0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.
2: Pomolimo se Gospodu.
3: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti, srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosjetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
2: Pomolimo se.

Sveti apostol Kodrat, jedan od sedamdesetorice, učenik velikih apostola, propovedao evanđelje u Atini i bio episkop najpre u Atini posle svetoga Publija, a potom u gradu Magnezi. Beše vrlo učen u svetskoj mudrosti i bogat blagodaću Duha Svetoga. Njegov životopisac kaže o njemu: beše kao zvezda jutarnja posredi oblaka. Oblaci behu tamno jelinsko neznaboštvo, bez svetlosti blagočešća, a sveti apostol Kodrat kroz reč Božju zasijajim jelinima, kao svetlost velika osvetli tamu, nizloži skverne žrtve, skruši idole i razori hramove demonske molitvom. No tama uvek mrzi svetlost, tako i neznabošci omrzoše Kodrata svetoga i najpre ga tukoše kamenjem, kao nekad jevreji svetoga Stefana, a potom ga vrgoše u tamnicu i ne davahu mu nikako hleba, sve dok ne ispusti dušu svoju svetu i ne preseli se u carstvo Hrista Boga svoga. Sveti Kodrat napisao je odbranu hrišćanstva i predao je caru Adrijanu. Ta odbrana toliko je podejstvovala na neznabožačkog cara da je ovaj naredio da se hrišćani ne gone bez naročitih krivica. Postradao je sveti Kodrat oko 130. godine, pogreben u Magneziji, gde je i postradao. Sveštenomučenik Ipatije, episkop Efeski i Andrej Prezviter, dva druga iz detinjstva rodom iz Likije, kada porastoše, obojica se svedušno predaše Bogu na službu, i to Ipatije kao strogi monah i podvižnik, a Andrej kao klirik u narodu i propovednik slova Božijeg. Zbog velikih dobrodetelji, Ipatije bi postavljen za episkopa u Efesu, a Andrej za prezvitera. Obojica postradaše u vreme ikonobornog cara Lava i Savrijanina. Posle groznih muka za sveto pravoslavlje biše obezglavljeni 730. godine i obojica pređoše iz ovog prolaznog života u život večni. Sveti Dimitrije, episkop Rostovski, praznuje se 28. oktobra, a 21. septembra spominje se događaj otkrića njegovih čudotvornih moštiju 1752. godine. Sabor svetitelja Kijevo-Pečerskih. Blagosloveno delo podvižništva, koje otpoče trudoljubivi i veliki ugodnik Božji Antonije, razraslo se kroz vekove kao maslina mnogoplodovita. Mnogobrojni svetitelji, koji u ovim pećinama Antonijevim zasijaše kao zvezde, praznuju se svaki posebice u svoj dan. Pod današnjim pak datumom spominju se svi saborno i prizivaju vernima na pomoć.

Evanđelje od Luke začalo 17. 5. glava od 1. do 11. stiha. A dogodi se kada se narod sleže k njemu da sluša reč Božiju, i on stajaše kraj Genisaretskog jezera i vide dve lađe gde stoje u kraj jezera, a ribari behu izišli iz njih i ispirahu mreže. I uđe u jednu lađu koja beše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale i sede i učaše narod iz lađe. A kada presta govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući Simon reče mu, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvatismo, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreža poče cepati. I dadoše znak društvu koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu, i dođoše i napuniše obe lađe tako da se one potapahu. A kad vide Simon Petar, pripade kolenima Isusovim govoreći, izađi od mene, Gospode, jer sam čovek grešan, jer za prepašćenje obuze njega i sve koji behu s njim zbog lova ribe što uhvatiše. A tako isto i Jakova i Jovana, sinove Zavedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. I izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ribari su se celu noć trudili i ništa nisu uhvatili. Međutim, kada je Gospod posle propovedi ušao u njihovu lađu i rekao da bace mrežu, oni uhvatiše toliko da nisu mogli da izvuku mreže koje počeše da se cepaju od težine riba. Eto slike svakog truda bez pomoći Božije i truda uz pomoć Božiju. Dok se čovek trudi, oslanjajući se jedino na svoje sile, sve mu ispada iz ruku, a kada mu se približi Gospod, odmah potekne dobro za dobro. U duhovno-naranstvenim odnosima, nemogućnost uspeha bez Gospoda je vidljiva i očigledna. Bez mene ne možete činiti ništa, rekao je Gospod. Taj zakon deluje u svakom. Grana koja nije srasla sa drvetom, ne samo da ne donosi ploda, već se i suši. Tako ni ljudi koji ne stoje u živom opštenju sa Gospodom ne mogu prinositi plodove pravde koji su značajni za večni život. Poneko dobro koje se kod njih može naći, u stvari samo nosi izgled dobra, a u suštini nema svojstvo dobrote. Šumska jabuka je na izgled lepa. Međutim, ako je probaš, vidjet ćeš da je kisela. I u spoljašnjim, ovozemaljskim odnosima života također je moguće opipljivo videti. Čovek se muči, trudi, a uspeh sve izostaje. Ali kada siđe blagoslov Božiji, iznenada sve polazi za rukom. Oni koji paze na sebe i na puteve života, iz iskustva znaju tu istinu.

pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.

0: Učenici su se osjećali blaženima kao da behu u raju. Petar požele da se to nikada ne završi, pa uzviknu: učitelju, dobro nam je ovde biti, da sagradimo tri senice, jednu tebi, jednu Iliji i jednu Mojsiju. Od prevelike radosti ni sam nije shvatio šta govori. Odjednom se na goru spusti sjajan oblak i zakloni ih, a iz oblaka se začu glas Boga Oca: ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Njega slušajte. Učenici od silnog straha padoše ničice, no Isus im priđe, dotače ih se i reče: ustanite i ne bojte se. Kada se pridigoše sa zemlje, nikoga u naokolo ne videše do Isusa sama. I dok silažahu sa gore, zapovedi im Isus da nikome ne kazuju šta su videli, sve dok sin čovečiji iz mrtvih ne vaskrsne.
1: Pouka o smirenju. Obilazeći Galileju, Isus Hristos ponovo dođe u Kapernaum. Kada uđe u jednu kuću, zapita svoje učenike o čemu su se usput prepirali među sobom. Učenici su ćutali jer su usput raspravljali o tome ko će od njih biti veći u Carstvu nebeskom. Tada im reče: koji hoće da bude prvi, neka bude posljednji od svih i svima sluga. Potom pozva jedno dete, postavi ga među njih i nastavi: zaista vam kažem, ako ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. A ko bude smiren i postane kao ovo dete, poslušan, dobar, krotak, taj će biti najveći u Carstvu Božijem.
0: Pouka o praštanju uvreda. Jednom apostol Petar upita Isusa: gospode, koliko puta da oprostim uvrede bratu svome? Do sedam li puta? Isus mu odgovori: ne sedam puta, nego do 70 puta 7. Da bi Petar i ostali učenici shvatili da Bogu nisu ugodni ljudi koji ne praštaju uvrede, Isus im ispriča sljedeću priču. Neki car pozva svog slugu koji mu beše dužan 10.000 talanata i zatraži od njega da mu vrati dug. No, budući da on nemaše čime da vrati, car zapovedi da prodadu toga dužnika, njegovu ženu, decu i sve što je imao kako bi se dug naplatio. Sluga pade pred njim na kolena, moleći ga da pričeka i obećavši da će mu vremenom isplatiti ceo dug. Gospodar se sažali na njega i sav dug mu oprosti. A kada iziđe taj sluga, srete svoga drugara koji mu beše dužan svega 100 dinara i uhvati ga i stade daviti govoreći: vrati mi dug. Pade dužnik pred noge njegove i moljaše ga: pričekaj me i sve ću ti vratiti. Ali okrutni sluga ne htede da čeka, nego baci svoga dužnika u tamnicu. Saznavši za to, drugari utamničenog čovjeka veoma se ožalostiše i ispričaše caru o svemu što se dogodilo. Tada car pozva bezdušnog slugu i srdito mu reče: zli slugo, sav dug onaj oprostio sam ti jer si me molio. Trebalo je da i ti na isti način postupiš prema svome drugaru. I razgnevi se car, te naredi da ga vežu i bace u tamnicu da tamo bude sve dok mu ne vrati ceo dug. Ovu pouku Isus Hristos završi rekavši: tako će i Otac moj nebeski učiniti vama ako ne budete svojim bližnjima od sveg srca praštali uvrede i sagrešenja njihova.
1: Priča o milostivom Samarjaninu. Neki Judejac, znalac i učitelj zakona, kušajući Isusa, upita ga: učitelju, šta mi treba činiti da naslijedim život večni? Umjesto odgovora, Gospod ga upita: šta je o tome napisano u zakonu? A on odgovori: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. Pravo si odgovorio, potvrdi Isus, to čini i zadobit ćeš život večni. No zakonik, želeći da ga uhvati u reči, upita: a ko je bližnji moj? Tada Isus Hristos ispriča ovu priču. Čovek neki silažaše iz Jerusalima u Jerihon i usput ga napadoše razbojnici. Namrtvo ga pretukoše i jedva živog na putu ostaviše. Pored unesrećenog čoveka prolažaše sveštenik, pogleda ga, ali čak i ne zastade. Docnije tim putem naiđe levit, crkveni služitelj, priđe polumrtvom čoveku, pogleda ga i također prođe pored njega. Tim istim putem putovao je i neki Samarjanin. Videvši umirućeg čoveka, sažali se na njega, zavi mu rane, posadi ga na svoga magarca i dovede u gostionicu. Sutradan, pre odlaska, Samarjanin dade gostioničaru 2 drahme i zamoli ga da se pobrine za bolesnika, dodavši: a što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Šta misliš, obrati se Isus zakoniku, ko je od njih bio bližnji onom unesrećenom čoveku? Onaj koji mu milost učini, odgovori zakonik. Idi, pa i ti čini tako, reče mu Isus. Ovom pričom Gospod Isus Hristos nas uči da je svaki čovek koji potrebuje našu pomoć naš bližnji. Ako hoćemo da nasledimo Carstvo nebesko, dužni smo da pomažemo ljudima koji se nalaze u nevolji.
0: Hristos u domu Marte i Marije. Prohodeći Judejom, Isus sa svojim učenicima dođe u Vitaniju, gde su živeli njegovi prijatelji Marta, Marija i njihov brat Lazar. Kada uđe u njihov dom, sede i poče da ih poučava. Marija sede kod nogu Isusovih i poče da sluša njegove božanske pouke. Za to vreme Marta se trudila da ga što bolje ugosti. Ona beše uvređena što joj sestra ne pomaže, pa zato reče Isusu: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra ostavi samu da služim? Reci joj da mi pomogne. A Isus joj odgovori: Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Marija je izabrala ono najvažnije, reč o spasenju, i to joj niko neće oduzeti. Tako nas Gospod Isus Hristos poučava da je staranje za spasenje duše važnije od svih ostalih briga.
1: Priča o neplodnoj smokvi. Jednom ispričaše Isusu kako je rimski namesnik Pilat naredio da se žitelji Galileje pobiju u hramu za vreme žrtvoprinošenja. Pritom se krv pobijenih Galilejaca pomešala sa krvlju žrtvenih životinja. Spasitelj im na to reče: nemojte misliti da su ti ljudi bili najgrešniji od svih žitelja Galileje. Nisu, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Potom im ispriča sledeću priču. Kod jednog čoveka u vinogradu je raslo stablo smokve. Kad nastade vreme berbe, on dođe da obere smokvu, ali ništa ne nađe na drvetu. Zato reče vinogradaru: evo, 3 godine kako dolazim da oberem plodove na ovoj smokvi i ništa ne nalazim na njoj. Poseci je da uzalud mesto ne zauzima. Ali vinogradar mu reče: gospodaru, ostavi je i ove godine, dok okopam oko nje i metnem đubrivo, a ako je ni tad rod ne rodi, poseći ću je. Smisao ove priče je u tome da Bog ne kažnjava odmah ljude zbog poročnog života, nego strpljivo čeka od nas pokajanje i dobra dela, plodove pokajanja.

i ožive, i izgubljen beše, i nađe se. Baš u to vreme njegov stariji sin, vraćajući se iz polja, začu iz kuće pesmu i veselje. Dozvavši jednog slugu, upita ga: "Šta se dogodilo?" "Vratio se tvoj brat," odgovori mu sluga, "i otac tvoj zakla tele ugojeno, jer mu se sin vratio živ i zdrav." Stariji sin se naljuti i ne htede da uđe u kuću. Otac ga je zvao da uđe, ali on mu odgovori: "Eto, služim te toliko godina i nikada ne prestupih zapovest tvoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta da bih se proveselio sa prijateljima svojim. A kad dođe taj tvoj sin koji je rasuo imanje tvoje, zaklao si mu tele ugojeno." A otac reče svom bezosećajnom sinu: "Sine moj, ti si svagda sa mnom i sve moje je tvoje. Trebalo bi da se raduješ, jer brat tvoj mrtav beše i ožive, i izgubljen beše i nađe se. Bog, kao otac koji nas voli, raduje se svakom grešniku koji se kaje." Ova priča sadrži u sebi i prekor gordim farisejima, jer oni su, slično starijem bratu, prezirali grešnike koji su išli za Hristom.

0: Isceljenje desetorice gubavaca. Jednog dana dođe Isus u neko selo koje se nalazilo između Galileje i Samarije. Na samom ulasku u selo sretoše ga 10 gubavih ljudi. Ta zarazna bolest prekrivala im je celo telo strašnim gnojnim ranama. Nisu se usuđivali da mu priđu blizu, pa su, stojeći podalje, vikali: "Isuse, učitelju, pomiluj nas!" Videvši ih, Gospod se sažali na njih i reče im: "Idite i pokažite se sveštenicima." I dogodi se, dok odlažahu, da se izlečiše. No, samo se jedan od njih vrati da zablagodari Isusu, a on beše Samarjanin. Slaveći Boga iz sveg glasa, pade ničice pred noge Isusa Hrista. Tada Hristos reče: "Zar se ne očistiše desetorica? Zašto se, dakle, samo jedan od njih, ovaj inoplemenik, vrati da dade slavu Bogu?" I reče izlečenome: "Ustani i idi, vera tvoja spasla te je." Treba uvek da zahvalimo Bogu za svu njegovu milost prema nama, jer nezahvalnost jeste veliki greh.
1: Priča o cariniku i fariseju. Obraćajući se farisejima koji su sebe smatrali pravednima i pritom druge osuđivali, Gospod Isus Hristos ispriča priču o cariniku i fariseju. Dva čoveka uđoše u hram da se pomole Bogu. Jedan od njih beše farisej, a drugi carinik. Obraćajući se Bogu, farisej je govorio: "Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici ili kao ovaj carinik. Postim dva put u sedmici i dajem u hram desetak od svega što steknem." On ne samo da se gordo hvalisao svojim vrlinama, nego je još i bližnje osuđivao. A carinik, stojeći podalje, nije smeo ni oči ka nebu podići, nego se od žalosti samo udaraše u prsa, molitvom dozivajući Boga u pomoć: "Bože, milostiv budi meni grešnome." Završavajući priču, Isus Hristos reče: "Kažem vam da carinik otide domu svome opravdan, a ne farisej, jer svaki koji sebe uzvisuje bit će unižen, a koji sebe ponizuje, uzvisit će se."
0: Hristos blagosilja decu. Gospod je veoma voleo

0: Decu zbog njihove jednostavnosti, poverenja, čistote i neporočnosti. Često ih je odraslim ljudima navodio kao primjer govoreći im da i oni treba da budu tako dobri i nevini kao što su deca. Roditelji su mnogo dece dovodili Spasitelju da ih blagoslovi. Ali njegovim učenicima se nije dopadalo što se zbog toga pravi galama i gužva, pa ih zato nisu puštali kod Isusa. Primetivši to, Isus uznegodova i reče svojim učenicima: "Pustite decu neka dolaze k meni i ne sprečavajte ih, jer takvi kao što su oni, naslijedit će carstvo nebesko. Zaista vam kažem, koji ne primi carstvo Božje kao dete, neće ući u njega." Znači, ko ne poveruje kao deca iskreno i nekoristoljubivo i ne bude poslušno ispunjavao zapovesti Božje, taj neće ući u carstvo nebesko. I zagrlivši decu, stavi ruke na njih, te ih blagoslovi.
1: O bogatom mladiću. Dok se Isus spremao da krene na put, pritrča mu neki bogati mladić i, kleknuši pred njim, upita ga: "Učitelju blagi, šta mi treba činiti da zadobijem život večni?" "Živi po zapovestima, ne čini preljube, ne laži, ne ubij, ne kradi, nikoga ne vređaj, poštuj oca i majku i voli bližnjega svoga kao sebe samoga," odgovori mu Isus. "Učitelju, sve ovo ispunjavam od mladosti svoje. Šta mi još nedostaje?" A Isus mu odgovori: "Ako hoćeš da dostigneš duhovno savršenstvo, idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima. Potom dođi i strpljivo podnoseći sve teškoće i nevolje, hajde za mnom, pa ćeš imati blago na nebesima." Čuvši to, mladić se ožalosti i otide, jer imađaše ogromno bogatstvo i nije želeo da se od njega odvoji. Tada se Isus obrati svojim učenicima i reče im: "Onima koji su vezani za bogatstvo, teško je ući u carstvo nebesko. Lakše je kamili kroz iglene uši proći, negoli bogatome, koji ne brine za svoje bližnje, ući u carstvo Božje." A Petar upita Isusa Hrista: "Eto, mi smo ostavili sve i za tobom pošli. Šta će dakle nama biti?" "Zaista vam kažem," reče Isus, "kada sedne sin čovečiji na presto slave svoje, da ćete i vi sami sesti na 12 prestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svako ko je mene radi ostavio svoju kuću ili braću ili sestre ili oca ili mater ili decu ili njive, dobit će 100 puta više od toga i naslijedit će život večni."
0: Obraćanje Zakheja. Kada je Isus sa svojim učenicima prolazio kroz Jerihon, neki čovjek po imenu Zakhej, starešina carinika, veoma je želeo da ga vidi.

Ne bi umro, brat moj, ali i sada znam da što god zaišteš u Boga, daće ti Bog. Reče joj Isus, vaskrsnuće brat tvoj. Znam da će vaskrsnuti na kraju vremena, kada vaskrsnu svi mrtvi, odgovori mu Marta. Ja sam vaskrsenje i život. Koji veruje u mene, a koji umre, živeće. Veruješ li u to? Da, Gospode, odgovori mu Marta. Ja verujem da si ti Hristos, Sin Božiji. Potom otide i zovnu tajno Mariju. A kad Marija ču da je došao Hristos, brzo otide k njemu. Judejci su bili sigurni da se uputila ka pećini da plače pored groba, te pođoše za njom. Marija dođe k Isusu i pade pred noge njegove govoreći mu: Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro brat moj. Videvši žalost Lazarevih sestara i ljudi koji plakahu sa njima, i sam Isus se zaplaka. Gle, kako ljubljaše Lazara, govorahu Judejci. Isus Hristos priđe pećini u kojoj je ležao mrtvac i naredi da uklone kamen. Gospode, već zaudara, jer je 4 dana u grobu, reče mu Marta. Ne rekoh li ti da, ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božju, reče joj Isus. A kad ukloniše kamen, Isus podiže oči prema nebu i reče: Oče, blagodarim ti što si me uslišio, a ja znadoh da me svakda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovde stoji da veruje da si me ti poslao. Potom viknu gromkim glasom: Lazare, iziđi napolje! I dogodi se čudo veliko. Umrli Lazar, uvijen po rukama i nogama pogrebnim povojima, iziđe iz groba. Videvši šta Isus učini, mnogi Judejci poverovaše u njega. No neki o tome obavestiše prvosveštenike i fariseje, koji se razgneviše i uplašiše da će ubrzo svi poverovati u Hrista, jer on činjaše mnoga čudesa. Zato sabraše Sinedrion i dogovoriše se da ga ubiju. Doznaš i za to, Gospod Isus Hristos otide iz Judeje u grad Jefrem i tamo boravljaše sa učenicima svojim.

Večera u Vitaniji. Šest dana pre Pashe Isus Hristos ponovo dođe u Vitaniju gde je ranije vaskrsao Lazara. Onde pripremiše večeru za njega. Marta je posluživala, a za trpezom je bio i Lazar. Marija pak uze posudu sa skopocenim mirom, pomaza noge Isusove i obrisa ih kosom svojom. Cela se kuća ispuni mijom mirisom tog skupocenog ulja. Tada jedan od učenika Hristovih, Juda Iskariotski, koji ga nameravaše izdati, reče: "Ovo miro se moglo prodati za 300 dinara i pare siromasima dati." A ovo ne reče zato što mu beše stalo do siromaha, nego što beše lopov. On je nosio kesu za dobrovoljne priloge i često je iz nje uzimao novac. Ali Isus odgovori: "Ne grdite je, ona učini dobro delo na meni, pripremala me je za pogreb. Siromahe svagda imate pored sebe, a mene nemate svagda. Zaista vam kažem, gde god se bude propovedalo evanđelje ovo,

0: štrudili i ništa nisu uhvatili. Međutim, kada je Gospod posle propovedi ušao u njihovu lađu i rekao da bace mrežu, oni uhvatiše toliko da nisu mogli da izvuku mreže koje počeše da se cepaju od težine riba. Eto slike svakog truda bez pomoći Božije i truda uz pomoć Božiju. Dok se čovjek trudi, oslanjajući se jedino na svoje sile, sve mu ispada iz ruku, a kada mu se približi Gospod, odmah potekne dobro za dobro. U duhovno-naranstvenim odnosima, nemogućnost uspeha bez Gospoda je vidljiva i očigledna. Bez mene ne možete činiti ništa, rekao je Gospod. Taj zakon deluje u svakom. Grana koja nije srasla sa drvetom, ne samo da ne donosi ploda, već se i suši. Tako ni ljudi koji ne stoje u živom opštenju sa Gospodom ne mogu prinositi plodove pravde koji su značajni za večni život. Poneko dobro koje se kod njih može naći, u stvari samo nosi izgled dobra, a u suštini nema svojstvo dobrote. Šumska jabuka je na izgled lepa. Međutim, ako je probaš, vidjet ćeš da je kisela. I u spoljašnjim, ovozemaljskim odnosima života također je moguće opipljivo videti. Čovjek se muči, trudi, a uspeh sve izostaje. Ali kada siđe blagoslov Božiji, iznenada sve polazi za rukom. Oni koji paze na sebe i na puteve života, iz iskustva znaju tu istinu.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevo.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaž Bogi, dobar vam dan uživo u programu Radija Istočnik. Četvrtak, 12 časova, po višegodišnjoj navici, vreme je za još jedno sabranje u okviru emisije Svedočenje. Emisije u kojoj slušamo reči naših pastira, sveštenoslužitelja sa područja eparhije Valjevske, koji nam pomažu da bolje razumemo evanđelske pouke iz priča koje ćemo slušati u nedelji pred nama na svetim liturgijama. Danas govorimo o svetom evanđelju po svetom apostolu i evanđelistu Luki, začalo 17, 5. glava od 1. do 11. stiha. I sa nama je protojeri Stavrofor Dragiša Petrović, sveštenoslužitelj pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, da nam pomogne, to jest da nam kaže koju reč više, koje pouke sve nosi ova priča i kako su te pouke primenljive u našem hrišćanskom životu. Oče Dragiša, pomaže Bog i dobrodošli u svedočenje.
1: Bog pomogao, dobro se našao.
0: Evo, na početku ja ću vas zamoliti da nam pročitate ovu priču, a potom ćemo o njoj razgovarati.
1: A dogodi se kada se narod sležaše k njemu da sluša reč Božiju i on stajaše kraj Genisaretskog jezera. I vide dve lađe gde stoje ukraj jezera, a ribari behu izišli iz njih i spirahu mreže. I uđe u jednu lađu koja beše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale i sede i učaše narod iz lađe. Kada presta govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže. A presta govoriti, odgovarajući Simon mu reče, učitelju, su noć smo se trudili, ništa ne uhvati smo, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštva riba, te im se mreže počeše cepati. I dade znak društvu koje beše na drugoj lađi da dođu, da im pomognu i dođavši napuniše obe lađe tako da su tonule. Kada vide Simon Petar priđe kolenima Isusovim govoreći, iziđi od mene, Gospode, jer sam čovjek grešan. Jer zaprešaše obuze njega i svi koji bejahu s njim zbog lova ribe što uhvatiše. I tako isto Jakova i Jovana, sinovi Zevedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, osada ćeš loviti ljude. Izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otideše za njim.
0: Hvala, oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste Sveto evanđelje po apostolu Luki, začalo 17. Na početku ove priče vidimo da Gospod Hristos propoveda narodu kraj Genisaretskog jezera. Oče, zašto baš tu? Jesu li jezera u ono doba bila mesta na kojima se narod masovno okupljao, pa je to i bila prilika da se što većem broju ljudi obrati?
1: Pa još od same propovedi svetoga Jovana Krstitelja koji krštavaše na reci Jordanu, narod se sve više okupljaju oko jezera i zatim isto to je Galilejsko jezero ili Tiberijatsko jezero, gdje je veliki broj na masa skupljao se tu oko jezera i posle samog tog krštenja u tim jezerima i onda gledajući ga je Gospod počeo svoju nauku da propoveda, najviše se okupljali oko jezera.
0: Priča se nastavlja razgovorom sa ribarem Simonom, potonjim apostolom Petrom, koji se žali Gospodu Hristu, za celu noć nisu ulovili ni jednu ribu, a ubrzo potom im se od ulova cepaju mreže. Kako da razumemo ovaj trenutak? Cele noći ništa, a potom od ulova mreža puca.
1: Ne postoji istinsko dobro u ovome svetu mimo Boga, niti bilo šta može da se održi bez Boga i Božje milosti. Mnogi od nas zaneseni navikama ovoga sveta pomisle da mogu nešto dobro učiniti.

0: činiti mimo Boga. Mnogima se čini da mogu sami od sebe postati dobri, mudri i uspješni. Potvrdu ovoga vidimo u dijalogu koju Simon Potvorni apostol Petar vodi sa Gospodom. Vidimo da Simon još ne zna ko je Hristos i naziva ga samo učiteljem i odaje mu poštovanje, ali još daleko od vjerovanja u Hrista kao Sina Božijeg. Kao što možemo čuti, on najpre žali se Gospodu kako su se trudili, ništa nisu ulovili, ali iz poštovanja prema Hristu i na njegove reči da baci mrežu, on pristaje. Nikada Bog ne nagrađuje trud ljudski toliko koliko on nagrađuje poslušnost. Srdačna poslušnost Petrova u tome se pokazala veća, što je odmah sledovao reči Hristovoj. Zato je njegova poslušnost brzo bila nagrađena milošću Hrista, jer su mreže bile pune riba toliko da su počele da se cepaju. Dakle, Gospod je bogato nagradio svenoćni trud ribara.
1: Simon Petar u jednom trenutku pada na kolena pred Gospodom Hristom i govori da je grešan. Zašto on to čini, budući da u ovom trenutku to niko od njega ne traži, niti ga na bilo koji način provocira da govori o sebi kao grešnom ili pravednom čovjeku?
0: Ustrašen od neviđenog prizora, Hristos pada na kolena pred Hristom. On i časa nije posumnjao da se takav ulov ima pripasti Hristovom prisustvu i u lađi, a ne Simonovom trudu. Toliko je taj događaj potresao dušu Simonu da on više ne naziva Hrista učiteljem nego Gospodom. Jer i ljudi mogu biti učitelji, ali Gospod je jedan. Čuvši Hrista kako iz lađe kraj obale govori narodu mudru nauku, Simon ga nazva Gospodom. Vidite kako je djelo glavnije od reči. Mi kada govorimo najslađe reči ljudima će nas nazvati učenim ljudima, no ako samo djelom pokažemo ono što govorimo, ljudi će nas nazvati Božijim ljudima. Verovatno da je Simon, slušajući reči Hristove, mislio u srcu svome kako lepo i mudro govori. Prozrevši ovaj prozrozitelj svih srdaca je stvorio stvari, izveo je Simona na dubinu da mu pokaže da i on tvori i ono što govori.
1: I na kraju, Gospod mu kaže da će od sad loviti ljude. Šta to znači?
0: Ja se izvijem da bi nastao još u ovoj reči prvoj.
1: Aha,
0: no, oslušimo šta Simon reče Gospodu. Mesto da izjavi svoju blagodanost za ovoliki dar i svoje divljenje, zbog ovoga čuda on govori, iziđi od mene. Nisu li ljudi gadare molili Hrista da ode od njih i kada je on iscijelio besomučnoga? Jesu, ali ne iz iste pobude kao Petar. Kada Rimci su gonili Hrista od sebe iz koristoljublja, jer im je bilo žao svinja kojim potopiše demoni, kada je Gospod istera iz čovjeka. Međutim, govori, ja sam čovjek grešan. Iz osjećanja svoje grešnosti i nedostojnosti, on moli Gospoda da ide od njega. Ovo osjećanje svoje sopstvene grešnosti u prisustvu Boga jeste dragoceni kamen duše. Čovjek ovo cijeni više nego sve formalne himne divljenja i blagodarnosti. Jer ako čovjek peva Bogu mnoge himne divljenja i blagodarnosti, a ne osjeća svoju grešnost, ništa mu ne vredi. To osjećanje grešnosti vodi pokajanju, pokajanje Hristu, a Hristos preporođuje. Osjećanje svoje grešnosti početak je put spasenja. Kada neko dugo luta po stramputicama, onda mu ostaje samo da ide tim putem i da se njega više ne skreće ni levo ni desno. Šta pomaže molitva onoga fariseja koji je mislio da hvali Boga hvalići sebe u crkvi? On ne bi opravdan pred Bogom, nego onaj carnik koji se gruvaše u prsa vapijući Gospodu, Bože milosti budi meni grešnome. No gle, to je početak Petrova školovanja u veri Hrista. Doći će vreme kada se sasvim drugačije govoriti Gospodu. Doći će vreme kada će mnogi od sledbenika Hristovi otići od Hrista i kada će Petar reći Gospodu, Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš riječi vječnoga života. A sada na početku, ustrašeno sile Gospodnje, on mu govori, iziđi od mene.
1: Da, i kada je reč o apostolu Petru, imat ćemo i kasnije u Svetom Evanđelju onaj naročito dramatičan i potresan trenutak njegovog odricanja Hrista i potom pokajanja. Dakle, apostol Petar je zaista onako jedan vrlo jak primer na osnovu kog učimo da možemo pasti, ali moramo ustati i da je sveta tajna pokajanja upravo ono na što nas Gospod poziva i što nam je uvek dostupno, ma kako da smo sagrešili. Na kraju Gospod kaže apostolu Petru da će od sada loviti ljude, kao što malo pre htedog da vas pitam, šta to znači, kako to da razumemo?
0: Na Petru svak lečenje uzvih odgovara blagi i pronicljivi Gospod. Ne boj se, osaćeš ljude loviti, to jeste, ovaj svet je more strasti, crkva je moja laza, a evanđelje je moja mreža kojom ćeš loviti ljude. Ništa bez mene nećeš moći učiniti, kao ni prošle noći što ništa nisi mogao uloviti, ali sa mnom ćeš uvijek imati toliki lov, da će lađa biti prepuna. Budi mi samo poslušan, kao uvijek, kao što si bio danas, i nikakve se dubine nećeš obojati, i nikakva praza nećeš otići iz lova. Gospod govori apostolu Petru s time da kao što je lovio ribe, sada će njegovom naukom koju ako je propovedi njegove kada je otišao do svetih apostola na svetu pedesetnicu, apostol Petar govori i već u prvog njegovog govora 3000 ljudi prilazi Hristu, zatim u drugom mahu već posle 5000 ljudi. Znači, samo nauka gospodnja jeste, to je mreža potpuno da lovi ljudske duše. S tim i ta propoved je blaga Hristova nauka.
1: I većina Hristovih apostola su bili upravo ribari.
0: Da, većina njih i Gospod je hteo da mogao je uzeti sebi vrlo učene, mudre ljude. On je baš uzeo prostodušne ribare koji su, svi znamo, silaskom Svetoga Duha na pedesetnicu govorili na svim jezicima. Znači, oni su bili najposlušnija s tim normalno njegovi učenici.
1: I negde oni su, razume se, i bili iz naroda, bili su blizu.
0: Blizu, jasno.
1: Hvala, Oče.
0: Bogu hvala.
1: Evo, poštovani slušaoci, čuli ste protu Dragišu Petrovića i tumačenje Svetog Evanđelja po Svetom apostolu Luki za čalo 17, peta glava od 1. do 11. stiha, koje će biti čitano u nedelji pred nama na svetim liturgijama. Dakle, jasno je kako nam i ova priča kaže, kao i mnoge druge, bez Gospoda ne možemo činiti ništa. Sa njim možemo činiti sve što nam je duši na korist. Bilo je ovo još jedno izdanje svedočenja. Hvala na poverenju. Pratite nas i za 7 dana. Zbogom i prijatan dan. Thank you.

0: Vračaru, predstavljanje svog reprezentativnog izdanja knjige Slobodana Vladušića Zaveti i Megalopolis. O ovom delu govorili su dr. Miloš Ković, redovni profesor Filosofskog fakulteta u Beogradu, Jerej dr. Vladan Tatalović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i takođe predsednik uređivačkog odbora Duhovne reči i autor dr. Slobodan Vladušić. Ovaj događaj je za slušaoce radija Slovo Ljubve zabeležila Milica Šojić.
1: Vaše preosveštenstvo, uvaženi vladiko Dositeje, visokoprečasni, visokoprepodobni oci, uvaženi profesori, predstavnici ustanova kulture, dragi gosti, braće i sestre, pomaže Bog. Čast mi je i zadovoljstvo veliko što večeras u ime izdavačke ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Duhovna reč mogu da vas sve pozdravim ovde u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, u ovom zavetnom prostoru našeg hrama, našeg naroda, u crkvi posvećenoj svetom knezu Lazaru i kosovskim učenicima. U takvom prostoru koji, kao što svi znamo, duboko simboličan, predstavljamo knjigu Zaveti Megalopolis Slobodana Vladušića, koja je s blagoslovom njegove svetosti, patrijarha

0: da napisana reč svoju punoću nalazi u živom odnosu sa Bogom i čovekom u crkvi Hristovoj. Naša želja je da u reč unosimo duh, da ono što objavljujemo pomogne čitaocu da dublje razume, da slobodnije o tome rasuđuje i da odgovornije prema tome i živi. U našoj kulturi vidimo sve češće udaljavanje duha od reči. Velike reči ostaju u opticaju, ali slabi veza sa životom koje bi one trebalo da izražavaju. Stoga misiju duhovne reči vidimo u tome da reč i duh čuvamo u živom spoju i da tako doprinosimo oduhovljenju našeg vremena i naše kulture. Dokle god reči kojima govorimo o slobodi, ljubavi i zavetu imaju pokriće u našem životu, kako o tome često govori njegova svetost, imaćemo snage da se kao pravoslavna hrišćanska kultura odupiremo obezličavanju čoveka. Crkveno izdavaštvo zato ima odgovornost i prema onome ko redovno dolazi u hram, a i prema onome ko nam svoja pitanja tek donosi. Taj pravac se već prepoznaje u našim izdanjima. Mi smo pre 2 godine, oslanjajući se na prethodne izdavačke trudove u arhijepiskopiji i doprinose izdavačke ustanove, izdavačke fondacije arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, objavili knjigu akademika Darka Tanaskovića "Religija u društvu, kulturi i politici". Zatim objavili smo dragocenu knjigu Dragana Simeunovića o Vladeti Jerotiću, razgovori i sećanja, besede Svetog Jovana Kroštatskog, studiju arhimandrita Aristarha Greka sa veštačka inteligencija i čovek, knjigu Čuda pojasa Presvete Bogorodice u saradnji sa manastirom Vatopedom i verskim dobrotvornim starateljstvom, kao i jednu značajnu studiju Svetogorca Luke iz manastira Grigorijat o ukrajinskom crkvenom problemu. Pred nama su još drugi naslovi koji će Bože zdravlja ugledati svetlost dana do novog 69. sajma knjiga, i svi ti naslovi pokazuju koliko su široka pitanja na koje crkvena duhovna reč može i treba da odgovori. Sada mi je čast i zadovoljstvo da zamolim profesora Miloša Kovića da nam se obrati, se pridruži ovde za govornicom i podeli sa nama svoje iskustvo čitanja knjige Zaveti Megalopolis. Dragi profesore, hvala vam još jednom što ste se odazvali na naš poziv. Izvolite, podijum je vaš.
1: Vaše preosveštenstvo, časni oci, braći i sestre, dami i gospodo, velika je radost zaista biti danas ovde u kripti hrama Svetog Save, ovde u kripti posvećenoj svetom knezu Lazaru i samom Kosovskom zavetu, i upravo ovde predstavljati knjigu Slobodana Vladušića koju objavljuje arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka, krivicom ponajviše ovde prisutnog profesora oca Vladana Tatalovića. Mislim da je to važan trenutak u kome crkva, koja je i inače obraća pažnju na ono što se događa u našem društvu i na ovaj uzrujani svet ideja, ovu borbu koja se odvija pred našim očima, u kome ona prepoznaje i ovakve pisce kao što je Slobodan Vladušić. Ako se ne varam, ovo je prvi put da jedna izdavačka kuća naše crkve objavljuje knjigu Slobodana Vladušića, koji po mom skoronom mišljenju, da ne preteram, moram da biram reči, jedan od najznačajnijih naših pisaca u ovom trenutku. Da to tako kažem, a da u stvari mislim mnogo više, ali evo i bolje, ali birat ću reči, da ne preteram. Ovo je zbirka eseja, ovo je njeno treće izdanje, do sada je objavljivana u 3 različite izdavačke kuće i već se uveliko čita. Za ovu priliku je, kako je rečeno, proširena jednim novim delom koji se zove Živeti zavet. O čemu je ovde reč? Dakle, Megalopolis i zavet kao antipodi. Jedna od karakteristika misli, da tako kažem, ideja Slobodana Vladušića je u tome što

one nemaju ni trunku onoga što bismo mi pežorativno nazvali provincijalnošću. Njegov pogled je svetski. I on se bavi svetskim, ne samo evropskim temama, u onoj meri u kojoj mu je to moguće i dato. Dakle, Megalopolis je dijagnoza ovog trenutka i ne odnosi se samo na Srbiju ili srpske zemlje u ovom trenutku, reč je o stanju duha, stanju svesti, evropskog i ne samo evropskog, ja bih rekao ipak primarno evropskog, ali da kažemo zapadnog čoveka. Šta je zapad, da li je Srbija zapad ili nije, u svakom slučaju Srbija je sve više uključena u taj svet Megalopolisa. Slobodan Vladušić ima svoju sliku, svoje viđenje istorije poslednjih nekoliko vekova. I po njegovom mišljenju, prelomni trenutak koji je odredio sudbinu kako Megalopolisa, tako i, hajde da kažem, uslovno naše generacije, iako je on 4 godine mlađi od mene, ova knjiga jeste neka vrsta manifesta jedne generacije, bih tako rekao. Naravno, on sebe smatra generacijom, oni koji su 76. možda oni 73. oni su predaleko od mene. Dakle, onaj koji je stariji uvek voli da uključuje one mlađe u svoju generaciju. Dakle, ono što je odredilo naše trenutno, ja bih rekao duhovno, ako hoćete, i političko stanje je 1989. Propast, rušenje Berlinskog zida, propast istočnog bloka, trenutak u kome je pobednik, a to je zapadni svet, izgubio suparnika, izgubio izazivača i u određenoj meri izgubio osjećanje mere i odgovornosti, pre svega prema siromašnima, prema nišćima, kako bi se to reklo, prema svima onima u čije ime je nastupao Sovjetski savez i taj takozvani istočni blok. Dakle, suočavamo sa vremenom, ja bih to tako rekao, razobručenog kapitala, u kome je naša generacija, ako tako može da se kaže, dobila sve ono što je priželjkivala. A priželjkivala je popularnu kulturu, priželjkivala je Hollywood, priželjkivala je rock'n'roll, takozvano oslobođenje. I kada je oslobođenje stiglo, to je bio trenutak u kome su se mnogi prenuli i probudili. Jer naročito u trenutku kada je počelo oslobođenje od stega porodice, a to živimo danas, od obrazovanja, jer vidimo ubrzano urušavanje obrazovnog sistema, ne samo na zapadu, nego i ovde u našoj zemlji. I naravno, oslobođenje od predanja. Dakle, Megalopolis, ono u što se pretvorio Velegrad s početka 20. veka, što je među vremenu postalo Megalopolis, nastupa sa idejom oslobođenja, koja u stvari narod, ako tako mogu da kažem, ili nešto što je nekada bilo narod, pretvara u gomilu, a pojedince pretvara u samodovoljne čestice, u nešto što Slobodan Vladušić naziva biomasu. Na mesto onoga što je davalo smisao egzistenciji, jeli, u prethodnim vekovima, jeli, to je pre svega Gospod, Bog, ili ono što je u 20. veku određivalo postojeće ideologije, dolazi novac, materijalni interes. Obračun, naravno, sa porodicom odvija se pod parolom oslobođenja od represivne vlasti očeva, braće i tako dalje, i tako dalje. A oslobođenje od predanja i istorije odigrava se pod firmom ili parolom oslobođenje od prošlosti koja je sramotna, sa koju treba prevazići, s kojom se treba obračunati. I tu vrstu obračuna sa istorijom, odnosno pre svega sa predanjima, predanje i istorija nisu isto, odigrava se opet u znaku oslobođenja. Megalopolis se igra pojmovima i menja njihovo značenje, njegovu suštinu. Naravno, čoveku se
daje ono što on misli da mu je to potrebno, neguje se čovek nagona. Tako da onaj ko je sklon ovom ili onom poroku dobija to u neograničenim količinama. I onda dobijate, jeli, scene u tim velikim gradovima, megalopolisima, recimo u Vancouveru, jeli, na zapadnoj obali Kanade, ona ulica koja ide kroz centar grada, Hastings Street, koja je rezervisana za prosjake, za narkomane, ljude koji su dovedeni u najužasnije moguće stanje. Dakle, jedna zemlja koja ima veliki broj psihologa, psihijatara, ima, govorimo o Kanadi, ne o Sjeveroameričkim državama, koja ima razvijene medicinske službe, očigledno ne osjeća potrebu da tim ljudima pomogne. Oni žive u najužem delu grada, najužem centru grada, downtown. I pored nje, pored tih ljudi koji umiru na ulicama, to su možda najstrašnije scene koje sam u životu svom video, prolaze ti mladi ambiciozni ljudi sa torbama koji su se uputili, preskaču ih skoro doslovno, idu ka berzi. Dobijate gradove kao što je savremeni Pariz, u kome su na mesto onog starog Pariza, Pariza starog režima, na mesto njegovih simbola došli simboli Francuske revolucije na svoj ili revolucionarni način, a danas kada dođete u Pariz vidite da i simboli Francuske revolucije koji u krajnjoj liniji ipak donosila ideje oslobođenja, nacionalnog suvereniteta, demokratije, naravno bila je sklona i teroru, dolaze simboli jednog novog vremena, jedne nove ideologije u kojoj je rod, pol, seksualna orijentacija važnija od svega ostalog o čemu čovjek može da razmišlja. Dakle, sve su to znaci vremena koje autor čita kada definiše ono što je megalopolis. Ja, naravno, mogu to da ocrtam samo u kratkim rezovima. Ova knjiga je prilično obimna i autor prosto pokazuje gde se megalopolis ukazuje, naročito ona mesta u kome ga otkrivamo u sebi, u nama samima. Sa druge strane je zavet. Kao antipod megalopolisa, zavet o kome Vladušić piše, vraćajući se na književne obrazce, uzore, vraćajući se na Gazimestanu Milana Rakića, na etos jednog pesnika, diplomate, pisca, koji podrazumeva da ono što misli treba i da govori, a ono što govori treba i da dela. Dakle, autor se osvrće na činjenicu da je pesma na Gazimestanu uklonjena iz naših školskih programa, ako nije vraćena umeđu vremenu, ne znam. U trenutku kada je ovaj esej pisan, ona je bila izbačena i sve posledice tog čina, tog izbacivanja pesme na Gazimestanu iz naših školskih programa. To je poglavlje Srbija je Kosovo, u kome se vidi kako sama Srbija postaje prostor, ili ono što zovemo ostatkom Srbije, postaje prostor ukidanja predanjskih tradicionalnih vrednosti, da se poslužim najblažim izrazima. Dakle, i kosovski zavet može da ima značenje i smisao koji nadilazi granice našeg jezika i naše kulture. On je eminentno subverzivna ideja. Jer tamo gde megalopolis propoveda daje nam sada i ovde, kosovski zavet kaže bolji nam je život, bolja nam je smrt u podvigu, nego život u sramoti. To su reči, naravno, patrijarha Danila III. Koji ih zapisuje u žitiju svetog kneza Lazara nekoliko godina posle kosovske bitke. Takva ideja u savremenom svetu, ideja koju ideal, koji pokušava da sledi ceo jedan narod, koji hoće, želi i pokušava da ostane na putu Novog Zaveta, na Hristovom putu, a što naravno nije lako, jeste nepoželjna u svetu u kojem živimo. A sve nepoželjnija jeste i u zemlji u kojoj živimo. Poglavlje Srbija posle Kosovskog zaveta govori o tome i o smislu istrajavanja i nepotpadanja u ninije, da tako kažemo, o smislu aktivizma i smislu nastavka borbe. I naravno,
esej Ko će skočiti u vodu, koji bih posebno istakao, dakle esej o izvesnom Banjalučaninu, je li, zvao se Dragan Cigan, listiniti lik, je li, koji je u trenutku dok se dvoje dece u Italiji na obali davilo, dok su njegovi sunarodnici, da tako kažemo, pa i roditelji sa obale bespomoćno stajali, je li, i gledali šta se događa dok su se deca davila, ovaj čovjek Dragan Cigan je skočio da ih spase, nije znao da pliva. Njih je spasao, on se utopio. On se utopio. To jeste Kosovski zavet i to jeste bolje je nama smrt u podvigu nego život u sramoti, u stidu, koji ostaje onima koji su ostali na obali. Dakle, nije ga spasla, nije ih spasla, ni roditeljska ljubav. Spaso ih je Kosovski zavet. Između, dakle, ovih delova u kojima se objašnjava šta je Megalopolis i ovog završnog zaključnog dela o kome je reč o tome šta je zavet, šta je Kosovski zavet, a opet kažem, nema boljeg mesta da govorim o Kosovskom zavetu od ovog u kome smo se večeras sastali, se nalazi ceo niz eseja u kojima Slobodan Vladušić reaguje na ono što određuje, obeležava naše živote, događaje koji su se odigravali, one događaje koje smatrao vrednim da prokomentariše, jel, i da se na njima zadrži. Progona nad Novakom Đokovićem zbog pitanja vakcina, jel, vrlo mudro, Vladušić kaže, nije reč o nepoverenju u nauku, reč je o nepoverenju u one koji određuju kako će se nauka upotrebljavati i koristiti. Dakle, reč je o onima koji ukidaju pravo na slobodu izbora, koji nam objašnjavaju takva sloboda u stvari u krajnjem značenju te reči i ne postoji. Dok čovek, kako Vladušić pokazuje, jeste stvorenje koje kroz nauku ne samo da razumeva stvarnost oko sebe, nego razumeva čak i one svetove koje ne može da vidi golim okom, ne samo astronomija ili biologija, nego istorija ili historiografija, koja se bavi onim što ne može da vidi. Dakle, čovek to može. Pominje Odiseja, Ilijadu, koje, o kojoj se sad, naravno, mnogo govori, zahvaljujući ovom hollywoodskom filmu, ovaj se, naravno, napisa mnogo ranije, dakle, čoveka koji putuje, koji mora da prođe kroz različite iskušenja, različita, da kažemo, gubljenja vremena, uživanja, različite iskustva i sa lotofazima, i sa kirkama, i tako dalje, ali to je čovek koji pamti ko je i šta je, čija je životna priča jasan, zaokružen narativ u meri u kojoj je to današnjem čoveku moguće i koji zna gde se uputio. A uputio se ka Itaki, ka Penelopi i Telemahu, ka svojim precima. Dakle, lutanja koje određuju život svakog čoveka, zbunjenosti koje su odredile i sudbinu naše generacije, eto, bar mogu da govorim u svoje ime, ali ne gubljenje svesti o smislu i negubljenje svesti o tome šta je naša životna priča, koju mi možemo da ispričamo i koja je dovoljno važna i vredna, bar onoliko koliko je vredna i važna za nas kao pojedince, odnosno za srpski narod kao naciju. A ovde i jeste reč o tome da se gomila ponovo pretvori u narod i da se ta masa, iz tog doba masa o kome je pisao još Gustav Le Bon, pretvori u naciju. Dakle, u vremenu dezorijentacije, u vremenu nametnutog haosa, ova knjiga, za koju i sam Slobodan Vladušić kaže da bi bilo dobro da posluži kao sredstvo orijentacije, snalaženja u ovome nametnutom haosu u kome danas živimo. Dakle, još jednom na kraju čestitke za izdavačku kuću, za njenog urednika, glavnog krivca koji se za pojavljivanje pojavu ove knjige i kažem, moram još jedno da izrazim veliku radost upravo zato što je Arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka odabrala knjigu Slobodana Vladušića.

0: Gospoda Hrista i jedni druge, zaista možemo da doživimo i osetimo, a da to osjećanje i doživljavanje bude bez reči i bude na jednom možda nadracionalnom i nadumnom planu. Za mene je prosto otkrivanje Vladušićevog dela zaista jedno veličanstveno otkriće, jer sve ono o čemu sam mislio i razmišljao, a nisam znao do kraja kako da iskažem, našao sam u jeziku čoveka koji nije govorio mojim jezikom, ali koji je to izuzetno precizno, hiruški precizno izrazio jezikom koji je meni savršeno dobro razumljiv, prihvatljiv, i koji me je izgradio u onoj meri u kojoj mi je dugo vremena nedostajao. I zato mislim da naši trudovi, bogoslovski trudovi, naše stvaranje bogoslovskog ambijenta, naše to pletenje mreža na koje nas je Gospod pozvao, u koje treba da ulovimo ljude i spasimo ih za večni život, treba da se sastoji u ovom međusobnom hvatanju za ruke jednih sa drugima, jer jedino u takvoj ljudskoj duhovnoj mreži zaista možemo da izgradimo svet pojmova, reči, a odatle i duhovna reč i ima svoje napore i trudove da izgradi jedan izdavački osnov raznih oruđa i pomagala i mapa, kao što smo videli u ovoj knjizi, bila je mapa onoga što je čovečanstvo. Ranije smo imali druge vrste mapa koje su napisali drugi ljudi i nadam se, Bože zdravlje, u budućnosti da će se ovi podvizi samo unapređivati i razgranavati, kako bismo prosto sačuvali ovu našu kulturu i ovo naše malo hrišćansko stado od ovog velikoga megalopolisa koji se ne samo nadvio nad nama, nego je svuda prisutan, od malih nogu pa sve do doba starosti, svuda je oko nas. Nema prosto teksta u ovoj knjizi koji na mene nije ostavio poseban utisak i da ja ne bih u ovom finalu naše večeri iznosio te sve svoje utiske, ja vas pozivam da pročitate knjigu. Knjiga se može naći naravno putem naših prodavnica online, ali evo za ovu priliku smo obezbedili ovde jedan broj izdanja i ja mislim da je slobodan i voljan da neka izdanja lično potpiše onima koji bi želeli da imaju autogram autora i prosto iskustvo susreta sa njim. Dragi Slobodane, hvala ti još jednom što si bio večera sa nama. Dragi Miloše, neizmerno zahvaljujem vama i što ste odvojili vreme i podržali o naše veče i Bože zdravlja, nadam se da ćemo imati u buduće još saradnje i radosti na ovom i drugim poljima. Hvala vama svima, preosvećeni vladiko, hvala vam na blagoslovu, dragi časni oci, uvaženi profesori, kolege, braće i sestre, Gospoda vam sve blagoslovi, živi i zdravi bili na mnoga ljeta.
1: Vaše preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, braće i sestre, zaista mi je veliko zadovoljstvo što danas ovde mogu da sa vama progovorim nekoliko reči o knjizi do koje mi je zaista veoma stalo, do knjige Zavet i Megalopolis, ali pre nego što to učinim, želeo bih da se zahvalim mojim prijateljima i kolegama, ocu Vladanu Tataloviću i Milošu Koviću na lepim rečima koji su mi uputili i na lepim rečima koji su pisali ovu knjigu Zavet i Megalopolis. Ne uzdajući se baš potpuno u moć improvizacije koja mi je samo povremeno jača strana, a uglavnom je katastrofalna strana, ja sam odlučio da malo zaista razmislim o tome šta ću danas da kažem. Pa sam u tom smislu pomislio da zapravo ne bi bilo loše možda na početku da uradim nešto što obično ne radim na promocijama ove knjige, a to je da i sebi i vama položim račun kako se uopšte pojavio ovaj pojam megalopolije.

0: Ja sam negde nakon što sam magistrirao na temi dezintegracije motiva mrtve drage u srpskoj poeziji 20. veka, počeo da se bavim temom grada, motivom grada, pre svega u srpskoj književnosti. Naravno, imao sam u vidu i tradiciju fenomena ili motiva grada. U Bibliji s jedne strane imamo Vavilon, sa druge strane imamo Novi Jerusalim. U istoriji ideja sa jedne strane imamo grad kao jednu vrstu harmonične celine koja liči na raj. To je za tako grad, recimo, posmatraju pisci ili filozofi iz epohe prosvećenosti. A za romantičare je grad pakao na zemlji i zbog toga ga napuštaju i odlaze u prirodu, ženje da se identifikuju sa njom, da se izgube u njoj. Dakle, to su bile otprilike neki koordinati koje sam koristio kada sam počeo da se bavim temom grada, ali grad je za mene na početku bio jedan urbani prostor, splet ulica, svakakvih građevina, trgova, ne mnogo više od toga. To je dosta ograničavajuća perspektiva. Nešto sam malo naučio kasnije kada sam shvatio da grad jeste istovremeno i stanje svesti ljudi koji žive u gradu, a do megalopolisa sam stigao kada sam u jednom trenutku shvatio da zapravo postoji jedna vrsta političkog pritiska ili političkog nasilja koje je povezano sa velikim gradovima, koje zapravo pokušava da pojmove i vrednosti kao što su, koje određuju evropsku civilizaciju, a to su hrišćanstvo, humanizam, demokratija, istina, da te vrednosti i te pojmove jednostavno ukinu i istrebe. I da je taj politički pritisak i ta politička represija zapravo povezana sa velikim gradovima. I u tom trenutku sam shvatio da se zapravo u evropskoj civilizaciji nešto dogodilo i da ona više ne može biti nazvana tako, evropska civilizacija, nego je potrebno pronaći neki novi termin koji to opisuje, ako ne bismo želeli da prosto jednim starim pojmom koji ima svoju reperkusije i svoje vrednosti, svoju simboličku auru, opisujemo nešto što zapravo ne postoji. Što zapravo više ne postoji. I kada kažem evropska civilizacija, volio bih da malo pojasnim to što mislim. Ja zapravo taj izraz koristim onako kako ga je koristio Milorad Pavić u jednom intervju koji je dao početkom 90-ih godina Guardianu, kada je rekao da se evropska civilizacija sastoji od dva plućna krila, istočnog plućnog krila i zapadnog plućnog krila. I onda je Pavić upozorio tog novinara Guardiana, za koga sam potpuno siguran da nije razumeo šta ovaj čovjek priča, da ako jedno plućno krilo nestane, neće postojati ni drugo plućno krilo. I to upozorenje Milorada Pavića, čini mi se, koje je izrečeno početkom 90. godina, se po mom dubokom uverenju ispostavilo kao tačno. Jer danas zaista nemamo više evropsku civilizaciju, imamo umjesto toga megalopolis. A to je nešto potpuno drugačije. Sad vidite, šta oblikuje megalopolis? U najkraćim crtama, tamo gde su se nekada koristile reči kao što su hrišćanstvo, demokratija, humanizam, istina, danas se koriste konstrukcije posthrišćanstvo, postdemokratija, posthumanizam, postistina. Sada, upotreba ovih pojmova je toliko uobičajena postala i toliko samorazumljiva da niko više gotovo nema potrebu ni da objašnjava šta to zapravo znači. To post ukazuje kao da je nešto što se, da je taj prefiks post ukazuje kao da ono što označava imenica, da je to prošlo. Ali znate, termini su jako važni, pojmovi su jako važni, ne zato što nam objašnjavaju precizno neku stvar, nego zato što nam vrlo često prikrivaju pravu suštinu te stvari. Jer kad kažete recimo posthrišćanstvo, Vi onda imate utisak kao da postoji neka evolucija koja od hrišćanstva vodi ka nečem drugom i da je ta evolucija nešto prirodno, normalno, nešto čak i dobrodošlo, da to značava čak i nekakav takozvani napredak. Ali ako postoji politički pritisak, ako postoji političko nasilje koje je upereno protiv hrišćanstva, protiv humanizma, protiv istine, protiv demokratije, onda se ne može govoriti o nekakvoj posthrišćanstvu ili postdemokratiji, posthumanizmu, postistini, nego je ispravnije koristiti jedan drugi prefiks, anti, dakle umesto, koji dakle upućuje da tu postoji jedna vrsta preloma, da tu postoji jedna vrsta napregnutog i nasilnog diskontinuiteta koji želi da ono što je nekada bila evropska civilizacija preokrene i preobrazi u nešto potpuno, potpuno drugačije. Dakle, tu gde je bilo hrišćanstvo, sada treba da bude antihrišćanstvo, tu gde je bio humanizam, treba da bude antihumanizam, gde je bila istina, treba da bude antiistina, gde je bila demokratija, treba da bude antidemokratija. To nije evolucija, to je jedna vrsta revolucije. Sad, ako ovako posmatramo stvari, onda znamo dakle da je u jezgru hrišćanstva naravno figura Hrista. Šta je onda u jezgru megalopolisa? Pa figura antihrista. Ovo zvuči na prvi pogled za neke uši preterano, prenaglašeno. Zvuči kao neka vrsta propagande, ali nije tako. I evo ja ću to sada da pokažem na jednom dokazu. Znate, nije slučajno što jedan američki tajkun, mogu tu reći da upotrebim, suosnivač kompanije, jedna od najvećih IT kompanija koja se zove Palantir, koja se uzgred bavi inkorporiranjem veštačke inteligencije u vojnu industriju i u oružane snage Sjedinjenih američkih država i njihovih saveznika. Što je, dakle, on nedavno održao jedno predavanje, ili bolje reći niz predavanja, koje su bili posvećeni, šta mislite, kome? Antihristu. I vidite šta je zanimljivo što se toga tiče. Zanimljivo je to što su ta predavanja nisu bila otvorena za javnost, nisu bila snimana. Ne postoji na YouTube-u niz tih predavanja da možete da čujete šta taj čovjek ima da kaže. Ne, ona su bila zatvorena, namenjena malom broju ljudi koji je platio ulaznicu da bi ta predavanja slušao, a možemo da naslutimo da se ni te karte nisu prodavale baš u nekoj biletarnici, nego više na ime, i koji su se obavezali da ništa neće da snime i da ništa neće da kažu sa tih predavanja. Dakle, da je to predavanje, da je taj niz predavanja antihrista tumačio u okviru hrišćanstva, ne bi postojalo ni jedan razlog zašto bi ta predavanja morala da budu zatvorena i zašto bi oko njih moralo da postoji ovakav, kako bih rekao, konspirativni omotač. Kada to uzmemo u obzir, mogu bi da navedem dosta primjera. Dosta primjera je navedeno i u ovoj knjizi. Mi zapravo vidimo da ta figura antihrista koja se nalazi u srži megalopolisa znači otprilike ovo, da 10 Božjih zapovesti se polako dekriminalizuju, a da 7 smrtnih grehova polako postaju vrline u megalopolisu.
1: Da li ja mogu da postavim jedno pitanje, da vas prekinem?
0: Može.
1: Vi ste u vašoj knjizi stavili Vesnik i između Zaveta i megalopolisa.
0: Molim?
1: Postavili ste u naslovu Vesnik i.
0: Da, da.
1: A ne Vesnik.
0: Zašto sam to uradio, pretpostavljam da je to pitanje? Pa to je zato što u ovom trenutku Zavet i megalopolis funkcionišu u istoj vremenskoj ravni. Zbog toga je taj veznik i. I ova knjiga jeste na neki način poziv svakome ko je pročita, svakome ko razume koncept megalopolisa i koncept Zaveta kao protivnika megalopolisu, da mora da dođe u situaciju da se odluči. Vidite, u tom kontekstu, ako sam počeo da odgovorim na pitanje, sada ću se samo setiti Vladene i jedne tvoje vrlo dobre opaske i vrlo dobrog uvida u knjigu Zaveti megalopolis. Dakle, pre nekoliko nedelja si vrlo dobro primetio da je knjiga Zaviti Megalopolis zapravo knjiga koja postavlja pitanje šta je čovek. Da, ja moram da priznam da o tom pitanju nisam razmišljao dok sam pisao knjigu, ali to ne znači da taj uvid nije tačan. Naprotiv, to znači da taj uvid potvrđuje da je ovo živa knjiga. Jer da li je knjiga živa ili mrtva, to ne zavisi samo od toga da li se knjiga kupuje u knjižarama, da li se knjiga čita, nego zavisi od toga da li je knjiga u stanju da proizvede neki novi smisao, neku novu vrednost, neko novo značenje koje pisac nije imao u vidu kada je tu knjigu pisao. Dakle, na taj način knjiga diše, na taj način je knjiga živa, na taj način knjiga nadvladava svog autora, jer prestaje da bude samo neka vrsta kanala kroz koji se šalje poruka, nego knjiga na taj način opisuje svoje vreme i vreme koje će tek doći. Nije čak ni bitno šta u tom trenutku radi autor. I moram priznati, ako sam nešto naučio pišući knjige već dugi niz godina, to je jedan moment u kome sam se na neki način, čini mi se, oslobodio sujete, autorske sujete. Dakle, ja zaista imam utisak da su knjige nalik punoletnoj deci koji imaju svoj život i koja dišu na svoj način, nalaze svoje prijatelje, svoje prijateljice, svoje neprijatelje, bore se da prežive. A da ja, kao jedan od njihovih roditelja, mogu samo to da posmatram i da navijem za njih. Ali se one bore za sebe i za ono što je napisano u tim knjigama. Ovo pitanje, da je ova knjiga, dakle, da ova knjiga govori o pitanju šta je čovjek, kažem, ono mi je promaklo. Ali je to zaista tačno pitanje. Jer se mi sada zapravo nalazimo u toj situaciji. Mi se sada nalazimo u situaciji da moramo da rešimo ili da moramo da odgovorimo na pitanje šta je zapravo čovjek. I evo, ja ću vam sada dati, kako bih rekao, neku vrstu mape prostora u kome se nalazimo, prostora u kome moramo da rešimo, da damo odgovor na to pitanje. Dakle, mi se sada nalazimo zapravo na jednom autoputu koji vodi ka nečemu što postoji u okviru Megalopolisa, a to nešto se zove transhumanizam ili posthumanizam. Šta je cilj tog autoputa na kome se nalazimo? Postoje dve figure koje označavaju ciljnu tačku tog puta. Prva figura je veštačka inteligencija, koja otvoreno dovodi u pitanje, kao što ćete videti, potrebu postojanja čoveka, smisao postojanja čoveka. I druga figura koja se nalazi na kraju tog puta, tog autoputa transhumanizma, jeste zapravo figura kiborga, odnosno čoveka koji u sebe ugrađuje čipove, kao što se u mašine, kao što su recimo kompjuteri, ugrađuju čipovi, odnosno kartice u one slotove u koje možete da ubacite šta god želite. Znate, to onda više nije čovek koji je nastao po liku gospodnje. To je onda zapravo jedan monstrum, jedno čudovište. Po čemu vidimo da je to čudovište? Pa po tome što to čudovište nema više nikakvog obzira prema čoveku. Nema više nikakvo osjećanje, ako tako mogu da kažem, bliskosti sa čovekom. Naprotiv, za to čudovište čovek je samo neka vrsta smeća koga treba počistiti u prvi kontejner. Da li mislite da preterujem? Evo, daću vam dva primjera koji govore da ne preterujem ni malo. Da li ste nekada razmislili o ideji zelene agende, odnosno ekološkog pokreta? Ja, naravno, ne bacam smeće oko kanti za smeće, nego ih bacam u kantu za smeće i gledam da iza sebe ostavim sve što može da bude čisto. Dakle, imam neku ekološku svest. Ali to je ekološka svest na jednom, kako bih rekao, svakodnevnom nivou na kome je ona dobrodošla. Ali šta je suština ekološke svesti, dakle, u nekom podsvesnom nivou na koji nas treniraju, a i to piše u ovoj knjizi Zaviti Megalopolis, to je ideja da zapravo u centru planete nije više čovek, nego sama planeta. To je jedna izrazito antihrišćanska misa. Jer šta onda to zapravo znači? Da je najvažnije da planeta bude čista. A ako je najvažnije da planeta bude čista, onda treba, jeli, smanjiti broj onih koji je prljaju i koji je ugrožavaju, a neće vas baš puno začuditi što zelena agenda otprilike smatra da su to ljudi. I onda kada stvari posmatrate na taj način, vrlo je moguće da recimo, kako bih rekao, tokom virusa korone, jedna manekenka u svojoj prostodužnosti kaže, pa dobro je što ljudi umiru, ti onako ništa ne rade, bit će bar manje ljudi na planeti, bit će čistije. Dakle, nije to, kako bih rekao, njoj palo na pamet, nego je to jedna vrsta zakonomernosti koja dolazi kada se ta ekološka svest pretvori u nešto drugo od onoga što bi trebalo da bude, kada postaje jedna vrsta filozofije ili jedna vrsta slike sveta u kojoj čovjek više nije čovjek, nego neko ko prlja planetu i neko ko ugrožava planetu. Ili druga stvar vezana za kiborge. U knjizi Noah Hararija, Homo Deus, stoji da se taj kiborg se zapravo zove super čovekom. Pretpostavljam da ovaj autor ne želi da upotrebi jednu Nietzscheovu blisku konstrukciju koju su koristili nacisti, ali to je isto. Ubermensch, nad čovjek. I sad vidite šta kaže Harari u Homo Deus. On kaže da će taj super čovjek prema čovjeku da se odnosi kao čovjek prema životinjama. Drugim rečima, čovjek je proglašen na neki način životinjom. I vidite, to je ideja megalopolisa na neki način. S jedne strane imate oligarhijsku kastu koja želi sebe da proglasi čovjeku bogovima. Zato se ta knjiga zove Homo Deus, a da istovremeno čovjeka želi da proglasi životinjom. A onda, preteći, kaže, mi ćemo se prema vama, ljudima, odnosno čovjeku životinjama, ponašati isto onako kako ste se vi ponašali prema životinjama, a onda se pre toga pomene jedan podatak da 80% životinskih vrsta istrebljeno. Dakle, to je jedna vrsta obećanja istrebljenja. To je jedan od konačnih ciljeva

jedan veliki trenutak, jedna vrsta inicijacije u znanje. I sad je on imao neke očekivanje u tom trenutku. I tog dana se on susreće sa učiteljem Ljubomirom Popovićem, koji je rođen 1862. godine, umre 1928. godine. I Andrić kaže da je taj čovek, ja ga sada parafraziram Andrića, zračio takvom toplinom da je on istovremeno, Andrić, osjećao jednu vrstu očaranosti i spokoja. Sad vidite šta je interesantno. Neko bi rekao, pa da, bio je klinac, ali kada je porastao, onda je to prestalo. Ne, nije prestalo, kaže Andrić. I kasnije, kada bi sreo učitelja Ljubomira, on bi osjetio to zračenje topline i ponovo bi osjećao istu očaranost i isti spokoj u blizini tog čoveka. I da je to zaista tako, svedoči i činjenica da kada je njegov učitelj Ljubomir umro, da je Andrić napisao jedan predivan esej ovom čoveku i da je na taj način zapravo želeo da posvedoči tu ljubav koja je postojala u učionici između učitelja Ljubomira i učenika kojima je predavao. To je divna stvar. I kada to znate, kako može da vam padne na pamet da bi neka veštačka inteligencija mogla da predaje učenicima bilo šta? Kako možda može da vam padne na pamet da bi recimo sada ovde na mom mestu moglo da bude neka veštačka inteligencija? Jer sve ovo što ja govorim, pauze, intonacija, ritam, gestikulacija, nekada ruke držimo ovako, to nije gluma, to nije trening. To je neka vrsta ritma srca ili ritma ljubavi koju ja osjećam prema onome što govorim i ono što osjećam prema vama koji ste me počastvovali svojim prisustvom ovde i koji želite ovo da čujete. Ja vam se sada na tome još jednom zahvaljujem i nadam se da ste u mojim rečima osetili ne samo neku istinu, nego i neku ljubav i trepeljane neke ljubavi koje sam hteo da uperim prema vama u svim ovim rečima.

0: Vos govori u istinu kako je naš auditorijum tvoj glas, tvoje pokrete razumeo kao specifičan seizmograf tvog bića, tvog srca, a tvoje prisutnosti ovdje među nama i tvoje žrtve i tvoje ljubavi koju si podario našim čitaocima, prosto svim ljudima na svetu, je knjiga objavljena jednom za sve ljude na ovome svetu. A evo pričamo o čoveku, o tome šta znači biti čovek i ja bih te molio da nas možda podsjetiš na primjer ipak da čovek, na primjer snage koji čovek može da pokaže, ne samo u borbi protiv megalopolisa, nego uopšte, generalno, od malih stvari u životu ka velikim. Evo si primjer Banović Strahinja, čoveka koji je na jedan neobičan način pojavio moć. Šta to govori nama danas?
1: Pa, Banović Strahinja je jedna od velikih tema ove knjige i jedna od mojih omiljenih tema o kojima mi nije baš lako da govorim. Naime, kada sam upisivao studije književnosti u Novom Sadu, jedno od dva ispita na prijemnom ispitu je bilo baš Banović Strahinja. Tako da sam zbog toga, moram priznati, bio i veoma srećan, budući da sam nešto znao da kažem o toj pesmi. Onda sam da bih dobio potpis na jednom času vežbi na koje baš nisam išao redovno tokom semestra kada je to trebalo da budem. Napisao sam jedan esej, naravno, o pesmi Banović Strahinja da bih dobio taj potpis. Onda sam u romanu Mi izbrisani, neki junaci razgovaraju, naravno u jednoj kafani koja postoji u Subotici, čiji je vlasnik, nažalost, umro i bio mi je vrlo drag prijatelj, tako da je taj razgovor bio neka vrsta reklame ugostiteljskog objekta. Oni naravno razgovaraju o Banović Strahinji. A onda u ovoj knjizi se zapravo nalazi nešto što bi mogao nazvati nastavkom priče o Banović Strahinji, a to je zapravo tumačenje, jedno tumačenje da koga mi je zaista stalo, ne više pesme Banović Strahinja, nego drame Borislava Mihajlovića Mihiza Banović Strahinja. To je jedan vrlo redak slučaj da jedno umetničko delo koje nastaje na neki način

način kao dijalog sa drugim umetničkim delom, postiže istu takvu snagu, istu takvu umetničku moć, istu takvu umetničku vrednost kao delo sa kojim je u dijalogu. Ja mislim da postoji možda još jedna, mislim postoji verovatno više, ali stvar koja mi sada prva pade na pamet jeste zapravo taj pesnički dijalog između Bojića i Ivana V. Lalića u pesmi Plava grobnica. Bojićeva Plava grobnica i Lalićeva Plava grobnica, to su dve antologijske pesme srpske književnosti. Ne bih sad ovde želeo da, i ne bih mogao, dakle, da tumačim bilo pesmu, bilo dramu Borislava Mihajlovića Miheza, nego bi se samo zadržao na početnom stihu Netko bješe Strahinjiću ban. I cela ta pesma zapravo daje odgovor na pitanje zašto je on neko, a onda se pretpostavlja da su svi drugi zapravo niko. E pa on je dakle neko zato što mu nije najviše stalo do sobstvenog života, nego mu je stalo zapravo do ljubavi, ako tako mogu da kažem. A kako ćemo definisati ljubav, to je sada već posebno pitanje. Tako da, vidite, to je ono što Megalopolisu nedostaje. Nedostaje mu zapravo ljubav. Jer ljubav, ako se sada setimo himne ljubavi iz poslanice Korinćanima, prve poslanice Korinćanima Svetog apostola Pavla, on govori dakle o ljubavi.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i televiziji Hram, čuli ste kako je bilo na predstavljanju knjige Zaveti Megalopolis koju potpisuje dr. Slobodan Vladušić. Osim njega, o knjizi su govorili istoričar dr. Miloš Ković i jerej dr. Vladan Tatalović. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik razgovaramo o jednoj temi koja je nekako proistekla iz jedne duhovne pouke koju je verni narod imao prilike da čuje u nedelju siropusnu u hramu Vaskrsenja Hristovog. Naime, pred sam početak Vaskršnjeg posta, protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog gospodina Isihija, uputio je jednu zanimljivu pouku vernom narodu, a to je da se tokom posta koliko je moguće uzdrže od konzumiranja sadržaja putem modernih medija, u prvom redu društvenih mreža, a potom naravno i drugih medija koji su nam dostupni tehnološkim razvojem. Otac Filip je danas sa nama i bit ćemo u prilici da sa njim ovu temu malo produbimo kako bismo naravno svi dobili što bolje i što kvalitetnije pouke kako za period ovog Vaskršnjeg posta, tako i svakog drugog, a i našeg hrišćanskog života uopšte. Oče Filipe, pomaže Bog i dobro nam došli.
3: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu da budem vaš gost.
2: Hvala i vama što ste se odazvali. Kao što rekao hoće, kada ste se obratili vernom narodu prošle nedelje, u jednom trenutku rekli ste isključimo internet. Naravno, mislili ste pod tim da se u neku ruku oslobodimo suviška briga i informacija. Život čoveka 21. veka naprosto je od interneta neodvojiv, a za većinu ljudi neodvojiv je i od Instagrama, Facebooka i drugih društvenih mreža. Evo na početku da kažemo, kada ste to izgovorili, na što ste mislili, u kojoj meri je potrebno, neophodno, a naravno i poželjno izbjegavati društvene mreže u ovim danima?
3: Da. Pa, kao što ste i u pitanju naveli, rekli, konstatovali, izneli jednu činjenicu, istinu, da je život savremenog čoveka, čoveka 21. veka, neodvojiv od interneta. Ali bi tome mogli dodati i istinu i činjenicu da je isto tako i neodvojiv od bolesničke postelje. Kroz tumor, kroz bolesti srca, kroz sterilitet. Isto tako je i život savremenog čoveka neodvojiv od velikog broja razvoda, loših međuljudskih odnosa. I mogu bi dugo tako da nabrajam, ali svi to možemo.

0: lako videti i zaključiti da je to tako. Zašto ovo ističem? Ne treba da se previše ponosimo i da kažemo da je to neki veliki uspeh što smo ljudi 21. veka. Čak za mnoge stvari i nasuprot. Teret i breme 21. veka koje mi sami po svojoj slobodnoj volji biramo i namećemo je besmislenije i teže nego breme koje su naši preci u prethodnim vekovima kroz čitavu istoriju roda ljudskoga nosili. Naravno, dani posta i sam post, to je period godine kada mi pravoslavni hrišćani, koji po svojoj slobodnoj volji biramo da to budemo, treba da posvetimo više svoje pažnje i svoje životne energije da usmerimo u izgrađivanje svoje duhovne strane svoje ličnosti. Je li tako? Naravno, najopipljivije kod čoveka je moment hrane, jer hrana je čovekova potreba, ali evo, kao što ste i rekli, u velikoj meri je i potreba, stekli smo tu potrebu, nije da je to Bogom data potreba da budemo uslovljeni u određenoj zavisnici, u određenoj meri zavisnici od interneta, društvenih mreža i sve ono što to donosi, to troši čoveka. Ovdje ne govorim iz neke perspektive da samo sagledavamo da internet i uopšte njegovo prisustvo u svetu, da je to samo štetnost. Ne. Nego je tu pre svega pitanje upotrebe ili zloupotrebe. Kao i u svemu. Kao i u svemu. U životu je čovjek, onaj koji se može nazvati rasudljivim i mudrim čovjekom, onaj koji zna meru. Čini mi se da kod vladike Nikolaja nalazimo jednu ovakvu misao: mera u čemu, mera u svemu. Je li tako? E sad, negde retko mi i analiziramo u kojoj meri mi posvećujemo pažnju internetu, društvenim mrežama. Evo, navešću jedan primjer, to je citat iz Starog zaveta, iz knjige Premudrosti Isusa sina Sirahova, to je deuterokanonska knjiga Starog zaveta, i tamo govori 11. glava 29. stih sljedeće reči. Kaže: ne uvodi svakog čovjeka u kuću, jer su mnoge spletke lukavoga. Pa malo kasnije, posle 5 stihova, u 34. stihu kaže: pustiš li tuđina u kuću, zamutit će ti život. Otuđit će te od tvojih rođenih. Zamislite, pre, kako istorija Biblije govori i podaci do kojih mi dolazimo, ove reči su nastale jedno 2 veka pre Hrista. Znači, u odnosu na današnje vreme, 22 veka, 23, je li tako? I pazite šta se tu govori. Potpuno su primenljive za današnje vreme. Svakog, ako bi hteli da izvršimo jednu anketu na ulici, slučajne prolaznike, da pitamo da li vodimo računa koga puštamo u kuću, da li su nam vrata zaključena kad nismo tu, čak i kada smo tu, iz kog razloga, pa upravo da ne bi svako došao u kuću, i svi bi se složili, pretpostavljam, sa ovom konstatacijom da vodimo računa. I sad se postavlja jedno veliko pitanje: da li je to tako? Preko ekrana, ko nam sve ulazi u kuću? Pazite, mi puštamo u najintimniji prostor svoga života, to je dom, to je crkva u malom, kroz televizor, kroz ekran, kroz medije, razne ljude. Zašto je opasnost toga? Zato što mi ne možemo da kontrolišemo. Ne znamo u nekoj emisiji ko će se pojaviti, kakav profil čoveka. A pogotovo još veća opasnost je preko društvenih mreža, jer ti algoritmi, oni izbacuju samo po njima poznatim logikama. I zapitamo se, pa kako smo došli do toga da baš svakoga čoveka, evo kad proanalizirate sadržaj medija, televizije, ne kažem, možda i postoji, nisam verni pratilac, pa ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali onako površno mogu da kažem da je sadržaj kvalitetnih emisija sve manji i manji. Nekada je pre postojala, ja sećam perioda kad sam bio školarac, jel tako, postoje naučno-obrazovni program. Veoma pažljivo, veoma selektivno. Biran program za uzrast dece, to se emitovalo, ako se dobro sećam, pogotovo u periodu raspusta, kada znaju da su deca kući i tako. Danas, možda grešim, znači ne poznajem baš najbolje, jer sada ima bezbroj kanala i tako dalje, ali čini mi se da toga nema. Danas ideologija, čini mi se, medija je ona koja je i pre postala u Rimu hleba i igara. Znači jeftina, prazna, razonoda, zadovoljavanje nekih najnižih ljudskih poriva. I to je to. I to je to. A sve to kad se proanalizira i sabere, to je veoma, veoma štetno za dušu. Dok sam bio parohijski sveštenik, svima je poznato da tokom dana u kojima se nalazimo, sveštenik posećuje domove svojih parohijana i sveti vaskršnju vodicu. U mnoge kuće sam ušao, bio je upaljen televizor. Nikoga nije aktivno gledao, ali on je bio upaljen. Čak se dešavalo u ne malom broju slučaja da već treba da počnemo molitvu. I stali smo na molitvi. I da se televizor nije gasio dok nisam intervenisao i rekao, pa da ugasimo televizor. Često je bio ovakav komentar, ja oče, to stalno nama radi, mi i ne primećujemo da to radi. To je ogromna opasnost. Jer svaku informaciju mi primamo. Čak i ako ne pratimo je aktivno. Evo navešću vam jedan svoj primjer. Smatram da sam neko ko ne prati televiziju i nije opterećen televizijom. Ali imam televizor u kući. I to ne kažem da je to dobro, nego govorim kako jeste. Jedne prilike dok sam završavao neke obaveze u gradu, supruga mi je poslala poruku da kupim u apoteci kapi za decu, za nos, je li tako? Ja sam ušao u apoteku i radnica u apoteci me, kada sam rekao zašto sam došao, pitala je, a koje kapi? Ja sam kao iz topa, neću sad reći o kojim kapima je reč da ne pravimo reklamu, to rekao. I ona mi je dala, ja sam došao kući, uopšte ne analizirajući taj moment i tu situaciju za apoteke. I kad sam supruzi dao, ona je rekla, zašto ove? Pa ove nikad ne koristimo. Ja sam ovako stao i onda sam setio, tih dana je agresivno išla reklama na televiziji za te kapi koje sam ja uzao. Da me je neko pre toga pitao, da li ti znaš kakvu reklamu si gledao? Ja baš i praktikujem tako da ako gledam neki program, a ne iđe reklama, da je baš ili mutiram i tako, ali potkrade se, prođe to. Ja nisam bio ni svestan. Znači, na nekom nesvesnom, podsvesnom, kako bi to nazvao, nivou, informacija je bila, um je primio i kada je trebalo da se aktivira, čak mogu reći i ne svojom voljom, ja sam aktivirao i rekao. Znači, uticaj medija, društvenih mreža je veliki i mislim da ne može čovjek istovremeno da potpuno bude posvećen kao u svakom danu, ne kažem da i u svakom danu treba, ali kažem da kao što je u svakom danu posvećen društvenim mrežama, da ne može istinski i suštinski da se posveti i obrati pažnju na post.
1: Šta je to u društvenim mrežama što nam u danima posta može biti suvišno i opterećujuće? Jer malo čas rekoste, preko televizora razne ljude primamo u svoj dom, preko društvenih mreža su ti ljudi, čini mi se, još neposrednije blizu nas, pa da malo to produbimo, da malo pojasnimo.
0: Da. Pa, pre svega, pre nego što bih rekao šta to može biti suvišno i opterećujuće, rekao bih nekoliko stvari o suštini čoveka. Bog, kada je stvarao čoveka, on ga je na određen način stvorio i dao mu je određenu ulogu. Čak je i za tu ulogu odredio na koji način čovjek treba da ustrojeva svoj život. Ja bih rekao ovako, inženjer kada projektuje neki izum, on kad napravi nešto, on daje uputstvo za korištenje, tako? Kakav je to čovjek koji bi sad dobio neku najsavremeniju tehnologiju, neki uređaj i da kaže, ma sad ću ja ovo sam da koristim. Pa što bih rekao, najblaže bih rekao, nešto s tobom nije u redu. Nego bi pažljivo pročitao uputstvo za upotrebu i počeo bi da razvija iskustvo rada na toj mašini. Tako? A interesantno, ako primetimo, mi po pitanju našeg života, svak misli da može sam da ga organizuje. I da ga koristi i da je baš to kako on radi, da je to najispravnije. Čak imamo potrebu da druge prilagođavamo sebi i tako dalje. A na primjer da nikad čovjek ne pročita Sveto pismo iz Starog i Novog Zaveta, da vidimo šta je to Bog nama preko ljudi izabranika svojih poručio. Kada bi se osvrnuli na ove reči koje su rečene, tamo bi pročitali da je čovjeku data hrana. Hrana je data čovjeku da bi živeo. Čovjek bez hrane ne može da živi. Ali interesantna je i ova misao. I potpuno je tačna. U svetu mnogo više ljudi je umrlo od hrane nego od gladi. Evo kad proanaliziram, tačno je tako. Čak i na početku uzrok mnogih bolesti navedenih je višak i preterana konzumacija hrane. I interesantno je to, s jedne strane, ako odemo u jednu stranu, hrana će nam postati otrov i bolest, a s druge strane, ako ne jedemo, možemo umreti, jer smo mi ne zavisimo od hrane. Ali tu jako lepu definiciju daje Sveto pismo. Baš kroz primjer i života Gospoda Isusa Hrista, kada je on postio 40 dana, ali kad kažem postio, mislim potpuno suzdržanje, jer sama reč post, da i to spomenemo, ona predstavlja suzdržanje. Ovaj oblik na vodi, na ulju, to je sve već određeno snishođenje, ne snishođenje, nego prosto nivoji posta, je tako? Ali suštinski post, to je suzdržanje od hrane i vode. Gospod je 40 dana postio i čitamo u Svetom pismu, kada ogladne, izvede ga Satana na goru visoku i pokaza mu sve i kaže, ako mi se pokloniš, sve ću dati tebi. Svo ovo kamenje postaće hlebovi. Gospod tu daje ključnu za nas rečenicu izgovaram, kaže, ne živi čovjek samo o hrani. E sada prelazim na konkretni odgovor na vaše pitanje. Tačno je da čovjek ne živi o hrani. Mi živimo i od onoga što se ne može materijalno opipati. Mi živimo od znanja. Mi živimo od mudrosti. Mi živimo od informacija. E sada, društvene mreže i mediji, oni nas snabdevaju sa čim? Sa informacijama. Svaka informacija ostavlja posljedicu. Apsolutno svaka. Informacije oblikuju fizičku arhitekturu našeg mozga. Informacija izaziva momentalnu hormonalnu reakciju. Tako kaže nauka. Nauka kaže, ako je informacija negativna, čak i ako je u digitalnoj formi, negativna informacija, čak i ako je u digitalnoj formi, ona ostavlja posljedicu, to jest telo reaguje kao da je u opasnosti. Što to znači? Da smo mi nekad analizirali koliko neki

0: nas ne čine boljim ljudima.
1: Sjajno. Sveti Evanđelje kaže, a oni odmah ostaviše svoje mreže i odoše za njim. Reč je naravno o svetim apostolima, pre toga ribarima, imajući u vidu da je preko njih Gospod mnogo toga poručio hrišćanima kroz vekove, pa i nama danas, kako u svetlu današnjeg trenutka treba sagledati ovaj poziv. Najpre, može li savremeni čovek da, pod znacima navoda, ostavi mreže? Razume se, zna se o kojim mrežama govorimo i šta bi značilo to u nekom širem kontekstu i za njega lično, a i za ljude pred kojima je pozvan da svedoči Gospoda?
0: Da, samo da upotpunimo i da se podsjetimo tih evanđelskih reči. Kontekst u kome su izgovorene, znači Hristos ide pokraj Galilejskog mora. Kaže, idući pokraj Galilejskog mora, vide dva brata. Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more, jer behu ribari. I reče im, hajte za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. I oni odmah ostaviše mreže svoje i pođoše za njim. Ovo je događaj koji se desio pre 2000 godina. To je poziv onim prvim Hristovim sledbenicima i učenicima. Ali interesantno, evo, već smo nekoliko primjera naveli koliko godine i istorijska udaljenost ništa ne predstavlja, jer je čovjek i od postanja isti kao i danas. U kom smislu? U suštini. Nema novog greha. Greh je uvek isti. Samo se menja oblik kojim se taj greh nudi.
1: Da, i oruđe kojim će se sagrešiti.
0: Tako je, tačno. Znači, to se menja. I evo vidimo na interesantan način da se baš tu kaže ostavite mreže svoje. Mi znamo da mreže koriste ribari, da love ribu. Ali sam istraživao i video sam da u svim većim svjetskim jezicima, da mogu sa sigurnošću da kažem u svim, da i u engleskom, i ruskom, i grčkom, i mreža za ribu i internet mreža je ista reč. Mreža lovi. I ribarska mreža lovi ribu, a internet mreža lovi čoveka. Svima je dobro poznata ona misao nomen i somen. Šta znači? Ime je oznaka. Mislim da je to, da li svesno ili već kako, ali tačno i gađa u suštinu da se internetu, to jest internet mreži, baš daje taj naziv. Interesantno da je to, napomenuću, jedno svojstvo od svojstava čoveka, stvorenog čoveka. Kaže, kada Bog stvara Adama, on ga stvara i Evu, on ih stvara kao gospodarima čitave tvorevine. Znači, ne robovlasnicima, to je jako bitno, nego gospodarima. A šta znači gospodar u odnosu na robovlasnika? Gospodar živi od tvorevine, a živi i za tvorevinu, a robovlasnik ne. On samo iskorišćava. Zašto sam ovo spomenuo? Zato što tamo kaže, Adamu je dato da svakom stvorenju da ime. Razumete? Znači, u čoveku, u iskonskom onom naznačenju je dato da, a ime predstavlja suštinu. To ova izreka i govori, da je ime oznak. Ime označava suštinu. I eto, upravo na onaj način koji nam je i data ta sposobnost, neko je nazvao to potpuno nepogrešivo, ali mi moramo biti svesni da se to tako zove i da tu vreba i ta vrsta opasnosti, tako da velika bi bila stvar da budemo svesni da na taj poziv Pa evo ovaj naš skromni poziv, bar u danima

0: posta ili bar u danima dok se pripremam za pričaše ili bar jedan dan ostavimo mrežu i krenemo za Hristom.
1: Društvene mreže koriste i crkveni pastiri, odnosno duhovnici. Mnogo ljudi je upravo preko njih prvi put čulo duhovne pouke i počelo da gradi život u crkvi. Sa druge strane, nažalost, neki mladi ljudi su upravo preko društvenih mreža bili zavrbovani od raznih sekti. Kako naći tu meru korišćenja, odnosno kako ih koristiti na dobro, a izbeći te opasnosti? Šta bismo mogli tu da kažemo mladim ljudima, pre svega, prosto jer mi koji nosimo neko životno iskustvo sa sobom nismo baš tako lako skloni da budemo prevareni i opet neke stvari možemo da razlučimo?
0: Da. Pa izbeći opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama, to verovatno znaju samo oni koji su stvarali one algoritme. Šta znači? Evo, ako pratimo prema informacijama, ako su tačne, da veliki broj omladine i uopšte ljudi je prisutno na društvenoj mreži TikTok. To su forma je kratki videi i različitih sadržina. Kaže se da algoritmi prepoznaju interesovanje onog koji gleda, pa da bira šta mu to odgovara njegovoj pažnji i to daje. I to pretpostavljam da jeste tako. Ali onda postavljam pitanje, pa kako onda bi to bilo samo, kako kažem, određen broj videa. Ipak se tu od onog primarnog, ono je primarne znatiželje, ipak se ubaci i neki sa strane novi. A to je interesantno kako to utiče na psihu. Jer prosto mislim da to stvara opasnu zavisnost. Mi smo negde navikli, kad kažemo zavisnost, tu mislimo bolesti, zavisnosti, ne znam.
1: Hemijske substance.
0: Tako je. Neko ko je malo pažljiv reće, pa dobro, tu može i od kocke biti zavisnik. I sužavamo na dve, tri stvari. Ali mislim da je ova zavisnost od interneta veoma opasna. Ali zašto se o njoj ne govori? Zato što ona na prvi pogled deluje društveno prihvatljiva.
1: Da, ona je neprimetna.
0: Neprimetna.
1: Jer ljudi koji su zavisnici od interneta nemaju izmenjeno ponašanje. Zar ne?
0: Da. Mislim, kada bi ih analizirali, za što sigurno nema vremena ni mogućnost svakog pojedinačnog, da bi uhvatili i u ponašanju promene. To je moje mišljenje. Ali eto, to neko ostavimo stručnjacima iz tih oblasti da kažu, ali hoću suštinski oni su društveno prihvatljivi, oni nisu na teretu društva, ali da li je to na teretu duši? Mislim da da, jer sam, opet se vraćamo na sam početak, vidimo da su nam pune bolnice, vidimo rastrojenost, vidimo odsustvo radosti. Pre neki dan baš sam s tom namerom išao ulicom i gledao lica nepoznatih ljudi. Nisam video ni jedno raspoloženo lice. To me je baš zaprepastilo. Ne kažem da sam dugo išao, ali baš s tom namerom. Znači, stekao sam utisak takav, mislim, kažem, kratko je vreme bilo te analize, da nam je nekako otišla radost.
1: Bez obzira na generacije.
0: Znate. To je poražavajuće, jer nadražaj koji luče prisustvo na društvenim mrežama, to je veoma visoko. I kao što znamo da svaka zavisnost, zašto dolazi do smrtnih ishoda oni koji su zavisnici od droge? jer njih, žargonski rečeno, ona doza koja ih je juče radila, više ih ne radi. Mora pojačavati, pojačavati, pojačavati, dok se na taj način ne završi sa životom. Tako isto i društvene mreže. Ti nadražaj, on daje kratke informacije, kratke sadržine. Znači, pažnja, evo pogledajte deci sada. Pažnja je, to je minimal. Mislim, svojstveno je da deci bude kratka pažnja. Ali oni se sad formiraju tako, znači, sad, da. Ja ne verujem da će i jedno dete ili čak mlad čovjek ovu našu emisiju oslušati do kraja. Prosto sam siguran. Ne govorim o nekom očajanju, govorim samo konstatujući činjenice. Primetio sam da ovakve emisije, koje mislim da imaju neku duhovnu težinu, oni su, ako ste primetili, na društvenim mrežama, na TikToku prilagođeni tako što je ide snimak od 20 sekundi, samo je povađeno na najbitnije i to se šalje. Znam i tačno je da određeni crkveni pastiri su prisutni na društvenim mrežama. Ja još uvek, ovo govorim za sebe lično, sam u potrazi za tim odgovorom da li je to potrebno ili nije. Znači, sada ne mogu da kažem svoje lično mišljenje, još uvek tragam. Mogu reći neke puteve kojim razmišljam, načine na koje razmišljam. Jer iz svega ovog prethodnog rečeno, rekli smo da društvena mreža isključivo i samo može dati informaciju. Zašto može postojati, po mom mišljenju, opasnost od toga da sveštenik propoveda samo tu? Jer u svakom čoveku postoji neka potreba za onostranim, za duhovnim. I ako on to dobije na prostoru gde je i sav drugi nadražaj, on misli da je zadovoljio tu duhovnu potrebu. Pogledam par klipova nekog duhovnika i mislim, Bože, šta hoćeš ti više od mene?
1: Da, kao da sam bio na liturgiji.
0: Što sam bio na liturgiji? Jel me razumete? Zato još uvek, evo, neću iznositi zaključak, nemam odgovor za sebe po tom pitanju, ali, kažem, može zameniti, to ste jako dobro rekli, da gledanje duhovnih sadržaja, koje nije loše, ali još uvijek ne mora i ništa da znači, može, sledujući rečima apostola Pavla, a da to bude na nivou znanja, može da nadima, da on zna da pokupi sve ono što su oci rekli, da barata tim, a da nema život. To jest da je to surogat duhovnog života. Tek na liturgiji, kad bi me neko rekao, ajde logički, sistematski objasni zašto je na liturgiji, ne bi mogao do kraja da kažem. Mogu bi da kažem, dođi i vidi. I kad dođe i odstoji liturgiju neko, boleće ga noge, kao što i sve nas bole noge. Često ćemo biti rasejani sa mislima, leteće tako. I mnogo još štošta. Ali ono raspoloženje koje posle liturgije odnesemo kući, to ja rečima ne mogu da prenesem, mogu samo da

0: se često postavlja. Moramo da imamo, da znamo neke vesti, tako. Malo čas sam rekao, samo one vesti koje nas čine boljim ljudima. Pazite, i moramo postaviti šta je ideal. Da li ćemo mi doći do toga ili ne? Ali da znamo šta je cilj. Ne govorim ja da ovo sve što kažem, da ja 100% tako, ali znam šta je ispravno. Čemu treba težiti? Evo jedna mala pričica koja dobro slikava ovo o čemu govorim. Kaže, krenuo mrav koji simboliše vrednoću, izdržljivost i strajnost, sreo lisicu. Lisica koja simboliše lukavost,
1: opasnost.
0: Pa i opasnost i određenu prepredenost i tako. I sada oni su se sreli i kreće razgovor. Lisica pita mrava, gde si ti mali tako krenuo? A on kaže, u Jerusalim. Znate, jer Jerusalim je mesto hodočašća, mesto Hristovog stradanja i vaskrsenja, kao sveto mesto. Mnoga su sveta mesta, ali na jedan poseban način za ljude koji ustrojavaju svoj duhovni život. I lisica njemu kaže, ti mali, krenu u Jerusalim peške, pa ti nikad nećeš stići u Jerusalim. A on kaže, tačno, možda neću nikad stići u Jerusalim, ali mi je bitno da na pravom putu umrem. To je isto i ovdje. Mi treba da znamo šta nam je cilj. Da li ćemo mi do tog cilja dobaciti 90%, 70%, 50%, 30% ili 5%? To je druga pitanja. Jer Gospod gleda trud. Nekom nije dato. Ne može onda dobaci 90%. A će možda u Carstvu Nebeskom biti veći od onog
1: koji je uspeo.
0: Da, koji je uspeo. Čak onaj koji je malo dobacio, 5%, ajde, ako govorimo o procentima, od onog od 90%. To samo Bog zna. Ali šta je opasno? Ako ja kažem, vreme je takvo, ja stavljam tačku, ne pomeram se. Znači, potpuno ravna linija. To je opasno. Ne, ajde da znamo u kom smeru mi da ulažemo trud. U tom smeru. Znači, ne opterećujemo se, ono što ne treba, ne treba. Znate koliko ima lepih stvari? Skoro sam dobio informaciju, jel tako? Kaže, koliko je potrebno. Čak svaki telefon, svaki uređaj zrači. Da je neko, jel da? Kaže, kako toga da se oslobodi? Kaže, jedna naučnicu, kako bih rekao, koja se bavite. Kaže, treba ići bos po travi. I ona objašnjava, jer na taj način smo u kontaktu sa zemljom, zemlja izvlači to. Ja se setih da kad sam bio dečak u svom selu, da sam preko raspusta ceo raspust bos bio i da je to jako mi prijelo i prosto tek kad je ona rekla, ja sam setio te činjenice i zaželeo to osjećanje. Razumete? A da sam rekao, ma ne, ovo je život, vreme u kome živimo ovako, idemo samo. Ne, pa samo malo da se potrudimo za početak. Možda će nam prijati, možda će nam se vratiti neka lepa osjećanja kada smo išli bosi. Ili ako nismo išli bosi, kada budemo išli bosi, možda ćemo osjetiti se lepo i reći, lepše mi je da idem bos nego da budem na društvenoj mreži. I evo da zamenimo malo to. Ne da čak zamenimo, ako ne možemo to, bar da ubacimo u naš život.
1: Da kombinujemo.
0: Da kombinujemo. Pa evo da damo mogućnosti i ovoj, tako, i ovakvom načinu. Uh-huh. Da damo mogućnosti i ovakvom načinu života. Možda nam se svidi.
1: Hvala oč.
0: Hvala vam.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Filipa Jakovljevića i verujem mnogo interesantnih pouka, interesantnih rasuđivanja i objašnjenja nekih stvari koje čine život čoveka 21. veka, a koje bi možda s vremena na vreme trebalo malo skloniti u stranu ili bar njihovo mesto podeliti sa nečim što je činilo život čoveka u nekoliko decenija iza nas, kada nekad sa nostalgijom ljudi pričaju, mi to slušamo i čini nam se da je to vreme bilo bezbrižnije i

0: lepše. Naravno, sve ovo jako je važno da znamo, posebno u danima časnog posta u kome se upravo nalazimo, iščekujući praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održano je 7. septembra u prostorijama crkvene knjižare Slovo u centru Beograda. Prvi predavač bio je prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu, a zatim poveo i razgovor sa sabranim posetiocima. Ovo predavanje i dijalog emitujemo blagodareći radiju Slovo ljubve.
2: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
3: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, 7 kula, groša i dukata.
2: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
3: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na 3 slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Pomaže
1: Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve. Prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održano je 7. septembra 2026. godine u prostorijama crkvene knjižare Slovo u centru Beograda. Prvi predavač bio je prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu, a potom poveo i razgovor sa sabranim posetiocima. Ovo veče za slušaoce radija Slovo ljubve zabeležila Milica Šojić.
2: Pomaže Bog svima, dobrodošli. Dobrodošli na ovo prvo u nizu tumačenja Svetoga pisma, koje je predviđeno da bude organizovano u zajedničkom delu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i knjižare Slovo, čije gostoprimstvo večeras uživamo ovde. Pre nego što kažem nekoliko reči o samom tom projektu, moram da napomenem da sam na ideju za pokretanje ove inicijative došao posredno, tako što se sjeti jednog razgovora koji sam imao sa našim patrijarhom Porfirijem pre nekoliko godina, kada je on sam prilikom razgovora o misiji crkve pomenuo kako bi je to bilo lepo na jednog dana u prestonom gradu ovde postoji jedno mesto gde bi se redovno tumačila reč Božja. Dobro, jako mi se dopala ta ideja. Sad ja ne mogu tačno se setiti kako je on to formulisao, ali sećam se da je jak utisak ta ideja na mene ostavila. I kada smo krenuli saradnju sa knjižarom Slovo, onda je samo po sebi ta ideja došla na red. I eto, sa blagoslovom patrijarha odlučili smo da tu ideju pokrenemo makar u tom nekom inicijalnom obliku, pa ćemo vidjeti kasnije kako će ona da ide. Krećemo od prvog začala Svetog Evanđelja po Jovanu. Zašto smo izabrali baš to prvo začalo? Pa razlog je simboličke prirode. Ono počinje rečima: u početku beše logos, odnosno na crkveno-slovenskom jeziku v načalje bije slovo. A s obzirom da se nalazimo u knjižari Slovo, gde se projekat zove Slovo u slovu, eto, mi ćemo da počnemo upravo od tog začala koji je onako jedan, mogli bismo reći, najbogoslovski ili makar među najbogoslovskim delovima Svetoga pisma, koji ima jako, jako dubok sadržaj i poruke. Pre nego što kažemo nešto o tim stihovima, pre nego što krenemo sa tumačenjem, podsjetimo da je Sveto Evanđelje po Jovanu nastalo negde otprilike 96. godine po rođenju Hristovom, kažemo otprilike, ne možemo baš tačno da lociramo, i da je motiv njegovog pisanja od strane Svetog Evanđeliste Jovana bio da se dopune izveštaje koji su prva tri evanđelista dali, ti sinoptičari, Matej, Marko i Luka, i prema nekim svedočanstvima ono je napisano na molbu maloazijskih episkopa, možda i efeskih hrišćana, da bi se na neki način odgovorilo na jeretička učenja koja su već tada počela da se pojavljuju, a koja su negirala božanstvo gospoda našeg Isusa Hrista. Pa da krenemo od prvoga stiha večerasnjeg evanđelskog začala, koji kaže: u početku beše logos, ili ti na starogrčkom en arhi in o logos. Ova reč logos je verovatno, pa možemo reći sigurno zapravo, reč koja u starogrčkoj filosofiji ima najviše značenja. Neko je nabrojao nekih 80 značenja tu negde prilike ove reči, zavisno od toga kako i koji filosof nju koristio, ona je jako prisutna u starogrčkoj filozofiji, kako koji filosof je koristio, on daje neko svoje značenje i svoje neko zapravo korišćenje tog termina. Među najčešćim značenjima jeste reč, smisao, cilj, mnogo toga, da tako kažemo, što bi ukazivalo na nešto daleko duboko, što naš um često ne može ni da sagleda dovoljno, a opet ga osjeća, opet razaznaje njegovo značenje. U Vukovom prevodu Novog Zaveta taj termin je preveden kao reč. U početku beše reč. Onda vladika Danilo Krstić kaže da je Ava Justin imao dosta primedbe na tu vrstu prevoda, jer kaže reč je imenica ženskog roda. Jeste. I onda je on naglasio da bi tu reč logos trebalo ostaviti kao takvu. A vladika Danilo kaže kasnije, neki se od srpskih teologa dosetio da treba koristiti prevod te reči smisao. Pa reći u početku beše smisao, što bi zaista bilo jedno izrazito približno značenje onoga što ona u svojoj dubini nosi. Inače, vladika Danilo Krstić je specifičan po tome što je imao običaj da kaže da treba praviti razliku između logike i logostike. Da kaže, logika, to je onaj najniži stepen civilizacije, stepen i kulture, znači to je onaj stepen pijace, da treba da znate aritmetiku i logiku da vas ne bi neko na pijaci prevario, da vam ne stavi manje nego što treba. Ali kaže, postoji taj stepen logostike, odnosno kad se on osvrće na ovu reč logos, a to je stepen smislenosti. To je najviši stepen civilizacije i kulture, znači taj stepen duha zapravo i tako dalje. Sveti evanđelista Jovan, kada koristi ovu reč, on je koristi da označi ličnost drugog lica Svete Trojice. Mi dakle kao pravoslavni hrišćani verujemo u Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednoslušnu, nerazdeljivu, dakle, jednoga Boga po suštini, po prirodi, po energiji, po dejstvu, po volji jednoga, a opet trojičnog po licima. Zapravo, jedino što u Bogu razlikujemo, to su ipostasna svojstva. I Sveti Jovan Bogoslov zapravo ne koristi reč sin. On to s namerom čini, ne kaže u početku beše sin, upravo da bi se izbjegla bilo kakva predstava ili pak analogija sa telesnim rođenjem. Vidjet ćemo kasnije. Dakle, on koristi reč logos s namerom i kaže u početku beše logos. Pazite, on ne kaže postade, što je jako važno. Da je rekao postade, onda bi Arijanci bili u pravu. Onda bi bili u pravu, recimo, islamski teolozi koji Hrista veličaju kao najvećeg proroka, ali pa kao stvoreno, ili tako vidjeti. Ali on kaže u početku beše reč, što znači da je

0: beše bezoblična i pusta i Duh Boži izaže se na dodatku. Je tako? Ali dakle, u početku Bog stvori.
1: Da, ne vidim.
0: Stvori. Je tako? A ovdje u početku beše. U početku beše Logos. Pa kaže dalje. I Logos beše u Boga. Od ove prve istine o Hristu kao Bogu, je li tako? O slovu kao prevečnom slovu. Idemo ka razlikovanju ipostasnih, je li tako, svojstava. Sveti Jovan Bogoslov govori, dakle, da u početku sin beše u oca, odnosno sa ocem. Rađa se od oca u večnosti. Ovaj deo gdje on kaže proston teon, ovo pros, to može značiti više stvari, ali na neki način upućuje na usmerenost ka nekome. Što će reći da Sveti Jovan Bogoslov nas ovdje upućuje na zajednicu ličnosti i večnosti. Dakle, u početku beše Logos, to je, govorimo o suštini, o prirodi nestvorenoj. Logos beše u Boga, odnosno sa Bogom, je tako prostom teon, što će reći on postoji u odnosu sa ocem, niti oca ima bez sina, ni sina bez oca. I kaže dalje, i Logos beše Bog. E sada, kod ovog trećeg dela stiha, bilo je nekih arijanskih učitelja koji su želeli da ga iskoriste protiv pravoslavnog hrišćanstva, jer su smatrali da to što u ovom trećem iskazu reč Theos stoji bez člana, govori o tome da to nije pravi neki bog, nego da je to nešto ipak niže. Pošto u prethodnom, ili tako, imamo taj član ton, da tako određen član, a u ovom sada nemamo člana, već samo stoji Theos in o Logos, oni su govorili, eto vidite, tu nema člana određenog, dakle, to nije pravi Bog. Ali šta nisu shvatali? Oni nisu shvatali da je to sveti evanđelist Jovan s namerom ostavio. Jer ako bi ostavio član u ovom ovdje delu stiha, onda bi to ukazivalo na onog proston theon, na onog drugog, je li tako, u tom odnosu ukazivalo bi na oca. A on namjerno kaže, ja govorim ovdje o sinu. To je jako važno. Dakle, vrlo je to specifično u starogrčkom jeziku, to razlikovanje, gdje čak i član jedan može da odredi značenje rečenice. Recimo, kada kaže sveti apostol Petar, ti si Hristos, sin Boga živoga. Dakle, on kaže, i si o Hristos. Koristi taj član o. Da je rekao Hristos bez tog člana, to može da bude svaki pomazanik Boži. Ali o Hristos, to je onaj, Mašijah, spasitelj, onaj koga mi čekamo. E sad, to su hteli Arijanci da iskoriste na ovom mestu protiv pravoslavnih, ali su im pravoslavni bogoslovi, razume se, odgovorili da je sveti Jovan Bogoslov s namjerom taj član ovdje izostavio, da bi se ukazivalo da ovaj o kome govori, ali tako Logos beše Bog, nije Bog Otac, ne govori o Bogu Otcu koga prethodno govori kao Boga, ali tako prethodno na njega upućuje kao Boga, već, ali tako, govori u tom, na tom mjestu o sinu. On beše u početku u Boga. Neko će postaviti pitanje zašto bi sveti Jovan Bogoslov iznova rekao nešto što je već ponovio gore, pa upravo nam tajna se nalazi u ovoj reči on, jer on kaže Logos, to nije nešto bezlično, on, to je ličnost, ličnost. Sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo.

0: U pravoslavnom bogoslovju mi kažemo da sve što je postalo, postalo je od Oca, kroz Sina, u Duhu Svetome. Dakle, cijela Sveta Trojica učestvuje u stvaranju sveta. Opet vratimo se na početak knjige Postanja. U početku stvori Bog nebo i zemlju, zemlja beše bez obliča i pusta, Duh Božji dizaše se nad vodom i reče Bog neka bude svetlost i bi svetlost. Dakle, u početku Bog stvori nebo i zemlju, znači Bog Otac, je li tako? Duh Božji dizaše se nad vodom, to je Duh Sveti, i reče Bog neka bude svetlost, dakle, reč Božja, logos, dakle, kroz logosa se sve stvari. Zašto je to važno? Zašto je to važno? I obratite pažnju na ovaj dodatak na kraju kada kaže bez njega ništa ne postade što je postalo. Jer da ne bi neko pomislio da je i Duh Sveti postao kroz Logos. Ali Duh Sveti je također Bog, ne stvoren. Nego ono, kaže, bez njega ništa ne postade što je postalo, što je, jel tako, ima postanje u vremenu, bez njega ne postade. Drugim rečima rečeno, sve što je stvoreno, kroz njega ima postanje. Još jednom ponovimo, od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. I sada, zašto je to važno da je kroz Logosa sve postalo? Pa zato što prilikom stvaranja sveta, kada Bog Otac kroz Sina u Duhu Svetome sve stvari, On utiskuje logose, smisle bića. Dakle, svako, sve što je stvoreno ima neki svoj smisao. Dakle, tu već nalazimo i drugo značenje riječi logos u pravoslavnoj teologiji. Jedno značenje riječi logos sa ovim velikim L, kako mi stavljamo, ono se uvek odnosi na Gospoda našeg Isusa Hrista. Ali kad kažemo logos malim slovom, mi govorimo o logosima bića, o onome što je u nas utisnuto, sve nas i u celu tvorevinu, da se u svemu vidi smisao. Vi recimo kada razgovarate sa ateistima, jedan od prvih argumenata koji treba da pokrenete jeste otkuda svrhovitost u celoj tvorevini, otkuda ta zakonomernost. Svuda vidimo zakon. Ko je tvorac tog zakona? U svemu zapravo vidimo neki princip ili tako kojim je prožeta tvorevina. A posebno u čoveku. Čovek ne samo da je stvoren sa ciljem i sa smislom u sebi, jel tako? Jer koji je smisao? Kako kaže apostol Pavle? Sve je stvoreno od njega, kroz njega i radi njega. Dakle, sve treba, znači, Hristu da se vrati. Sve treba u Hristu da dobije punoću iznova. I to je smisao zapravo cijele tvorevine za sve, ili tako u Hristu na kraju vozglavi. E sada, čovjek u cijeloj toj priči je vrlo specifičan u odnosu na ostatak tvorevine, jer mi smo stvoreni po ikoni i podobiju Božje. Dakle, taj logos koji je u nama je poseban. I mi jedini možemo postati bogovi po blagodati. To je jako važna stvar. I ako se vratimo na ovaj prvi stih Jovanovog evanđelja, i možemo da govorimo i o tome u čemu se ta ikoničnost, je li tako, ikoničnost u čovekovom biću, u čemu se ona zapravo otkriva. Šta je, kakva je to ikona Božja ili tako koja je u čoveku? I onda ćemo naći, pogotovo kod u isihastičkom predanju, da je čovek ikoničan, je li tako, na više načina, i prema tome što ima samovlasnost, odnosno slobodu, i po tome što je ličnost, i po tome što ima jednu tvoračku zapravo želju i nagon, ali i po tome što je, kaže, njegova duša takva da oslikava trojičnu tajnu. Jer kaže, kao što u Svetoj Trojici imate um, logos i duh, tako i duša ima um, logos i duh. Jako zanimljivo ovako jedno poređenje koje zapravo proizilazi iz svetoga evanđelja. U njemu beše život i život beše svetlost ljudima. Kada Gospod kaže, ja sam put, istina i život, i kada kaže, koji jede moje telo i pije moju krv, ima život u sebi. On upravo govori o tome da je on izvor života. Nije on, da tako kažemo, taj koji ima život kao nešto dodatno pored svoje egzistencije. Ne, on sam je izvor života. On je životodavac. I jedino u zajednici sa njim mi imamo život. Jako je važan ovaj deo kada kaže život veše svetlost ljudima. Kad je čovjek zapravo izgubio i život i svetlost? Pa onda kad je sagrešio. Kad je sagrešio. Znači, naši praroditelji kad su sagrešili, oni su onda raskinuli tu zajednicu koja je bila zajednica života. I tad je Adam umro, u stvari. On je živeo dugo posle toga, pazite. Dugo je on posle toga živeo telesno. Ali on je, da tako kažemo, duhovno u tom trenutku, je li tako, umro, zato što mu se um pomračio. Znate, kad kažete za nekoga da ima ime, da je živa, mrtav je. Neko, znači, postoji smrt duše. Duša je besmrtna po blagodati. Dakle, po daru Božjem, duša je besmrtna, po daru Božjem. Ne možemo tu besmrtnost reći da ona ima sama po sebi. Nego po daru Božjem, po blagodati Božjoj, duša je besmrtna, ali postoji, uslovno govoreći, smrt duše, a to je njeno odvajanje Boga. Kada duša se odvoji od Boga, kako može, gdje je njen život? Zato što je jedini život koji mi možemo imati i pronaći, jeste život koji je u Bogu. Jer on sam je život. Pa kaže dalje. I svetlost svetli u tami, i tama je neobuze. To je nestvorena svetlost. Ne govorim ovdje o stvorenoj svetlosti koja se pominje na početku knjige Postanja. Kada je bita svetlost, jel tako? Ne govorim o tome. Ovdje je nestvorena svetlost. Dakle, energija Božja koju tama nije mogla da obuzme, pazite, i posle pada, kada su naši preroditelji pali, um se pomračio, sve se rastrojilo u čovjeku. Čovjek je pao, međutim, iako oslabljen, iako ranjen, iako rastrojen, um nije uništen. Dakle, ostalo je to svetlo, je li tako? I ostala je mogućnost da Bog, je li tako, čovjeka izvuče, ostala je mogućnost da čovjek ustavi, da se uzdigne, da se izbavi iz tog stanja. I svetlost Božija je, da tako kažemo, sve vrijeme svetova u tami greha, koje je zahvatilo, je li tako, čovečanstvo, sve vrijeme je bila tu, da razagnava tu tamu, sve vrijeme je bila sa nama, omogućavala nam na neki način da se rukovodimo, na koju stranu da idemo. I tama nije uspjela da je uzme, znači đavo nije uspjela da pobedi dobro. Greh nije uspio, ili tako, da satre čovjeka. Čovjek je na kraju, uz Božju pomoć, uspio, ili tako, da se podigne. Ova rečenica može da se tumači, dakle, na nekoliko načina. To što svetlo svetli u tami, i tama je neobuze, rekli smo, to je jedno tumačenje, bi bilo ovo prisustvo nestvorene energije Božje u ovome svetu, koje tama nikad nije mogla, jel tako, da pobedi. Tu nema dualizma, da se razumemo. Nema s jedne strane Bog, s druge strane đavo. Đavo je tvorevina. Što ne postoji dualizam, ne govorimo iz našeg aspekta, iz aspekta, jel tako, naše spasenje. Da tama nije uspjela tako da obuzme tu svetlost. S druge strane, možemo to da gledamo, da sagledavamo kroz događaj raspeća i vaskrsenja. U događaju raspeća učinilo se da je tama sve obuzela, čak i onaj dan koji je bio je najmračniji dan u istoriji sveta. Ali upravo u raspeću desio se triumf, je li tako, svetlosti. I koji je zapravo kasnije, je li tako, dva dana kasnije, kroz vaskrsenje, je li tako, kroz vaskrsenje se pokazao kao triumf, je li tako, Božje sile. Tako da, tama je pokušala, ona se zaletela čak i na onoga koji je načelnik života, i na onoga koji je život po sebi, zaletela se na njega da ga uzme, i kao riba kad se upeca na udicu, tu se upecala, i tu je bilo, je li tako, tu je bio jedan pad tih sila tame, i svetlost je zablistala svom silinom iz jednog groba. Ljudi obično beže od grobova. A ovo je živonosni grob. Ovo je najradosnije mjesto gdje može čovjek da dođe. Iz tog groba je zasijala svetlost, je li tako, i prognala tamo. Ima jedna zanimljiva stvar. Ovdje, u starogrčkom izvorniku, kada se ovo mjesto pominje, pominje se, koristi se termin za ovu reč, tama je neobuze, za ovaj glagol, dakle, da tama nije obuzela, tako, svetlost, koristi se reč katalamvano. A ona ima ovo značenje, ali ima još jedno značenje. A to je nerazumeti, odnosno razumeti. Dakle, tama nije razumela svetlost. Zlo ne razume dobro. Kođe isto to možemo, oni nisu razumeli, zlo nije razumelo ko je ispred njega. I zato je zlo bilo poraženo, ali tako. Dva su načina tumačenja u svetotačkom, ili tako, predanju, naći ćemo jedno i drugo, tako da i ovo drugo također treba imati u vidu da zlo nije razumelo da je Bog došao, ili tako, u telu da donese čoveku izbavljenje i tako je zlo na kraju krajeva zbog svog bezumlja bilo poraženo. Bi čovjek poslan od Boga po imenu Jovan. E sad, dakle, u početku smo imali, je li tako, u početku beše logos, en arhi ino logos, a ovdje imamo egeneto, dakle, postade, bi neki čovjek koji je postao, sad govorimo o stvorenju, spuštamo se sa nebeskog tog jednog plana, dolazimo do ljudi. Dakle, bi čovjek, dakle, stvoren, tako, poslan od Boga, dakle, on nije Bog, nego je poslanik, kao apostol, je tako, apostelo, znači šalje, tako? Po imenu Jovan, namjerno se naglašava, ime se zna da je to istorično, istorična ličnost, da to nije nešto, je tako, apstraktno, Jovan, što znači Bog je blagodatan. Ovaj dođe za svedočanstvo, da svedoči o svetlosti, da svi veruju kroz njega. Martirija, martir, svedok, ili martirija, svedočanstvo, ima više značenja. Svedok može biti i onaj koji svedoči u korist nekoga, i onaj koji svedoči protiv nekoga, ali postoji jedna druga vrsta svedočanstva, a to je kada čovjek svedoči samim svojim životom. Ako treba i po cenu života, kao što je to učinio sveti Jovan Krstitelj. I naši mučenici su upravo ti svedoci. On svedoči Hrista do kraja. I to je svedočanstvo krvi. Dakle, mučenik jednako svedok. To je najviši vid svedočanstva. I sveti Jovan Krstitelj je upravo ta vrsta svedoka koji je došao da svedoči o svetlosti, da, je li tako, svi veruju kroz njega. On ne beše svetlost, nego da svedoči o svetlosti. To je kao sa svim svetim Božjim ugodnicima. Oni nemaju u sebi svetlost po sebi. Tu svetlost, tako kažemo, nestvorenu, kojom bi svedočili, tako, nego im to Bog daje. Ne može biti svetitelj bez Boga. Vrlo je, ja sam čuo paradoksalnih nekih izjava, kada kaže, ja poštujem tog i tog svetitelja, on je za mene veliki, a sad kao Boga, eto, ne vjerujem toliko. Pa kako možeš, ko je sveti tog svetitelja? Pa ne bi moglo da bude svetitelja bez Boga. Jer Gospod Bog je jedin svijat, jedin Gospod. Znači, bez Boga nema svetitelja. Jeste. Dakle, svetitelj taj koji svedoči Boga onom silom koju mu Bog daje. To je kao kada imate, kada zamislimo, recimo, opitke gvožđa koji se nalaze u jednoj, u žaru. I posle nekog vremena ti opiljci gvoždi će postati slični kao žar. I nećete moći da razaberete šta je šta, ali žar ostaje žar, gvoždje ostaje gvoždje. Kad izvučemo gvoždje, ono se vraća kao gvoždje, ali tako? E tako i to, svetitelji, oni postaju bogovi po blagodati, imaju sve, kao Bog sem suštine, nemaju tu prirodu. Zato svetitelj je taj koji daje tu svetlost koju mu Bog daruje. I često sveti oci, da bi nam objasnili, oni koriste primjer mjeseca. Pa kaže, kao što mjesec odaje svetlost od sunca, svetlost koja nije njegova, nema on tu svetlost, ali on odaje kad ga vidimo, je li tako? Tako i svetitelji odaju tu svetlost koja im je od Boga data, je li tako, prema meri prijemčivosti. Beše svetlost istinita, koja obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svet. Znači, postoji i svetlost lažna. Tu moramo da budemo oprezni. Koliko je bilo lažnih svetlosti koji su oprelestili razne, nazovi proroke. pa su oni pravili svoje religije razne koje su bile laži. Nisu imali ono što se u starogrčkom jeziku zove diakrisis, rasuđivanje, da vide da li je to prava ili lažna svetlost. Apostol Pavlo nas tu upominje da sve procenjujemo, jer kaže i Satana se može obući i anđela svetlosti. Tako da postoji, dakle, i lažna svetlost. I tu nas evanđelisto pominje da, znači, da umemo da razlikujemo, kaže, ovo je svetlost istinita. Sam Gospod kaže da je on put, istina i život. On je ipostasna istina. I to i da je tako istini, to je svetlosti, ili tako mi dobijamo prosvećenje. Šta je prosvećenje uma? Prosvećenje uma nije kada je sad neko znalac, intelektualac veliki, pojom se načito čovjek, kaže, ovo je prosvećen čovjek. Nije to to. Nije to to. Prosvećenje uma je proces susreta sa Bogom, koji počinje prvo od očišćenja. Prvo čovjek mora da očisti svoje srce od strasti. Pa onda mu Bog daje mogućnost za, je li tako, u susretu sa njim, da dobije opit bogopoznanja. To je to prosvećenje uma. Naši praroditelji, Adam i Eva, oni su u prvobitnom raju bili na stepenu prosvećenja uma. Dakle, sve su vidjeli kako treba, jasno su spoznavali logose bića, sve im je bilo pokoreno, nisu imali strasti, nisu imali ništa. Ostalo je samo još jedno, da dođe do stepena oboženja. To je bio zadatak koji su oni, jel tako, propustili. E sada se nama daje mogućnost ne samo da dođemo do stepena prosvećenja u svetlosti istinitog učenja, nego da dođemo i do stepena oboženja. Vidjet ćemo kasnije kako. I dakle, ova svetlost istinita koja je tu uvek sa nama, dakle, energije Božije ceo svet prožimaju i drže ga u postojanju. Ta svetlost istinita obasjava svakoga čovjeka. Kako obasjava svakoga čovjeka? Kako sad može ta, recimo, svetlost istinita da obasja nekog Eskima tamo ili Japanca koji nikad nije čuo za Krista? Pa zato što čovjek u sebi ima moć da, s obzirom da je stvoren po ikoni Božje, da kroz tu svoju logosnu moć rasuđuje, prosuđuje, da vidi ceo ovaj svet koji je stvoren i da traga za njegovim tvorcem, ima glas savesti, ima mnogo toga što mu je Bog dao za prosvećenje, ali tako, da može da svoju, jeli, ikonu uzdigne do podobija. Razume se, to jeste cilj pravoslavne misije. Nije cilj pravoslavne misije da mi stvorimo ne znam koji broj pratilaca, ne, nego da se otkrije slava Božja i da se ljudima prenese spasonosno učenje da bi oni mogli ikonu da uzedu do podobija. Kroz istinu tu veru, kroz istinit način života. Da dođu do opita bogopoznanja. U svetu beše, rekli smo kako, prisutan uvek nestvorenim energijama, i svet kroz njega postade, i svet ga ne pozna, što je velika tragedija. Ljudi su zaputili se bili nekim putevima, koji su bili putevi tame, otišli su do idolu poklonstvo. Verovali su raznim lažnim religijama. Nisu poznali pravog Boga. Jedan narod je bio koji je nosio, ili tako, to istinito svjedočanstvo, starozavetni Izrael. Ali kaže dalje, svojima dođe i svojega
1: ne primiše.
0: To je došao i njima. Je li tako? Judejskom rodu, on se ovaplotio, Duha Svetoga i Marije Djeve, devojke jevrijskog roda, ali vidiš, oni ga nisu prepoznali, ali ne svi. Ne mogu zaboraviti. Prva crkva, ona je bila sačinjena od ljudi koji su bili jevrijskog roda, Presveta Bogorodica, sveti apostoli, prvi učenici, je li tako? Ali načelno gledano nisu ga prepoznali. Zašto? Pa tražili su njemu više neki ozemaljski lik, kog vođu, nekog oslobodioca, nekog ko će da ih oslobodi od, ili tako, tiranije Rimske imperije, koji će ih povede da budu pobedonosni u ovozemaljskom smislu. On je došao da da nešto drugo. On kao car nebeski, on je došao da nam da ne prolazno ovozemaljsko, nego večno. A oni to, kažemo, jeli, nisu prepoznali, to je velika tragedija. A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji veruju u ime njegovo, ovo vlast, eksusija, to je vlast i pravo u prevodu. Dakle, kako mi to dobijamo, to pravo i vlast, da se nazivamo čedima Božijim? Pa kroz krštenje. Krštenje nije tek neki simboličan čin. Znate, sad je to otprilike. Ne. To je jedna tajna koju mi istinski postajemo usinovljenici Božji. U Hristu Isusu. To nam je dato kao dar. I ono što, recimo, često mi previđamo kada je krštenje u pitanju, ne samo da mi tada, kako bih rekao, spiramo, ne samo da se tada sa naše duše spira greh, ne samo da tada dobijamo anđela čuvara, svi to često pominjuju tako, ne samo da tada postajemo članovi crkve, nego mi tada zadobijamo jednu posebnu energiju. Pazite, Sveti Dijadok fotički govori o tome, da dođe do krštenja, ta energija, ona kruži oko srca, a u krštenju ona se smešta u centar našeg srca i nikad ne izlazi odatle. Nju mogu oblaci strasti da zaklone, ali se nikad ne gasi. Ne tu uvek. I čeka. Čeka da čovjek tu svetlost, jel tako, još jače razbukti, da postane poput ognja, da čovjek postane svet. To je zapravo naše naznačenje. Da postanemo sveti ljudi, sveti Boži ljudi da bude. Mi to u krštenju dobijamo tu silu, tu moć. Kroz krštenje i kroz mirno pomazanje, da idemo napred, da postanemo zaista ljudi hristoliki pravi, da uzrastemo u miru rasta punoće Hristove. Koliko mi to iskoristimo, to je sad drugo pitanje. To je sad drugo pitanje. Kao što je tragedija ovo prvo, da svojima dođe, svoji ga ne poznaš, najtragedija je ovo drugo, da smo kršteni, jeli, članovi crkve, a da ne prepoznajemo svoje naznačenje. Mi živimo po nekim minimalističkim kriterijima. A on je došao da nam da, jeli, to svojstvo da budemo čeda Božja, deca Božja, da možemo Oca prizivati sa Oče naš. Mi ga ne možemo prizivati sa Oče moj. To je samo mogao on da uradi. Jer jedini je Sin jednosušan Ocu po prirodi. A mi možemo kažemo Oče naš, jer on zajednički Otac svih nas koji smo usinovljenici, ali tako, kroz Isusa Hrista, koji se ne rodiše od krvi, što će reći, ne dobijamo to, taj status zato što smo u nekom plemenu rođeni, ne od krvi, ni od želje telesne, ili tako, koja postoji u nama kao jedna energija koja je sila koja nas približava, ili tako, suprotnom polu, ni od želje muževljeve, ili tako sad kažemo u brak, nego od Boga, što će reći, svi mi ovdje koji smo večeras prisutni i sabrali se, svi smo se mi rodili u jednom trenutku. Niko nas nije pitao hoćemo li se roditi. Znači, o tome su odlučivali naši roditelji.

0: sud sa manom, onaj procvetali, hvala, procvetali žezal Ronov. Dakle, imali smo sve to, međutim, on je sad tu skiniju napravio drugačiju. Ono su imali Judejci, koji su, znači ta skinija koja je bila mjesto susreta sa Bogom, je li tako? Oni su to nosili sa sobom, a ovo je drugačija skinija. Ovo je skinija njegovog tela, koja se ušatorila, je li tako, u celom čovečanstvu, za sve nas, je, ona je tu za sve nas. I mi zapravo, suština cele priče jeste da mi postajemo deo tela Hristova. To je suštinska stvar. Taj šator je zapravo postavljen, šator njegovog tela, je li tako, postavljen u okviru celog čovečanstva. Pogledajte sad jednu stvar. Pogledajte svetska božanstva kakva su u drugim religijama. To ili je negde skroz gore, ne možeš da dohvatiš nikako, to vidite po arhitekturi nekih bogomolja, ako skroz gore negdje, ne mogu da dohvate, gotovo je. Ili je to skroz dole, pa su ti bogovistikomi, kao recimo u starogrčkoj mitologiji što imate ili šta znam. A šta je Hristos? To vidite u arhitekturi Svete Sofije. To je nebo koje se spustilo, tako. Tu sa nama li nebo? Dakle, Bog koji je postao čovjek, ostavši Bogom u potpunosti. Emanuel, s nami Bog. E to je čudesna stvar. Dakle, da mi imamo Boga koji se spustio do nas u najprisnijem mogućem vidu. Uzeo apsolutno sve što je naše, što kaže Ava Justin, bio okovan u pet prostih čula, sve radi nas. I postao tako čovjek da bi nama darovao da mi postanemo bogovi. To je suštinska stvar. Vidite kako idemo u ovom, kako bih rekao, evanđelskom začelu. Idemo gore, od najviših tih visina, bogoslovski spustamo se dole, dolazimo tako do ljudi i vidimo da dolazi tu među nas, dolazi Gospod Bog i daje nam to da mi opet možemo da idemo gore. Došlo je, znači, da bi od nas učinio bogove po blagodati. I ta realnost, zapravo, taj doživljaj crkve kao tijela Hristovog je jako važan. Mi moramo taj doživljaj u sebi da oživljavamo iznova. Mi često imamo neke individualističke doživljaje. Ja sam tu sam, ovi drugi, do svoje spasite, neće tamo voditi. A ja sam tu, najbitnije da ja budem na službi za mene, ako samo da bude za mene, a to nije dobro. Mi smo jedno tijelo Hristovo i vrlo je zanimljivo da učenje o crkvi kao tijelu Hristovom se prvi put i pronalazi kod apostola Pavla. Apostol Pavle prvi o tome govori. Zašto kod njega? Pa zato što je on upravo to učenje dobio u opitu bogopoznanja kada je bio na putu za Damask. Kao Savle, progonitelj hrišćana, kada mu se Hristos javlja u nestvorenoj svetlosti, onoj svetlosti o kojoj govorim, koja prosvećuje ceo život, i kaže, Savle, Savle, zašto me goniš? On ne kaže, zašto goniš moje hrišćane, nego mene.
1: Ne.
0: I tu se vidi da Hrista sebe poistovećuje sa onima koji su njegovi. I to je ta tajna, ne samo da shvatimo da je Logos postao telo, već i da mi, je li tako, smo deo tog tela Hristovoga, i da kao takvi imamo šansu da postanemo bogovi po blagodati. Šansa se daje jednom. Ovaj život nam je ulaznica. Najgore učenje koje je u tom smislu neko izmislio jeste učenje o reinkarnaciji. To je ogromna prelest. Zašto? Zato što vara čoveka da ima drugu šansu. Nema. Ima samo jedna šansa. Ova data nam je, treba da je iskoristimo. Treba da iskoristimo, da kao četvrt Hristova, tako, uzrastamo u poznanju, uzrastamo i slave u slavu, da budemo onakvi kakve nas je Bog stvorio i kakve po našem logosu treba da budemo, da ostvarimo taj cilj koji nam je dat, ili tako, samim dolaskom u ovaj svet. I vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca, pun blagodati istine. Vidjeli su slavu njegovu u događaju preobraženja. Jovan je bio jedan od svedoka te slave ili tako Hristove, koja je bila otkrivena na Taboru. Slavu kao jedinorodnog od oca, jedini koji je od oca rođen, je li tako? Pun blagodati istine, zapravo sveti Jovan Bogoslov ovdje svjedoči da je ta punoća blagodati došla u Hristu prethodno, u Starom Zavetu, to je bila priprema, a sada imamo mogućnost da se ispunimo punoćom te blagodati koje nam je date kroz Isusa Hrista, je mogućnost, je tako, da postanemo

čeda Božja. Jovan svedoči o njemu i viče govoreći, ne kaže kaže, nego viče. To bude glasno da se to čuje i da se razumemo. Logos, to je reč koja ne nestaje. Ona uvek postoji i uvek jeste. Jovanov glas je se čuo i nestao je. Jednom ga je bila, znači bio je glas stvorenog čoveka. A logos, je li tako, ta reč je nestvorena reč koja nikad ne nestaje. A Jovan je svojim savremenicama, kažem, je vikao, govorio, glasno svedočio da znaju. Ovo je onaj za koga rekao, koji za mnom dolazi. Ispred mene je. Dakle, prvi je Jovan izašao da svedoči, je li tako, pokajte se, se približilo carstvo Božije, je li tako, on je kao neki glasnik bio. Dakle, onaj koji za mnom dolazi, ispred mene je, kaže, jer pre mene beše. Mi znamo da se Jovan rađa, je li tako, pa onda tek posle pola godine imamo događaj rođenja Hristovog. Dakle, onaj koji za mnom dolazi, što je mlađi pod nekom telesnom, što bi se reklo, rođenju, on i za mene beše. Što reći, on je od večnosti. Iako, gledano s poljašnjim očima, gledano ovako, on dolazi posle mene. Ali on je za mene, jer je on od večnosti. Pre mene. I od punoće njegove mi primismo i blagodat na blagodat. Dakle, ovo blagodat na blagodat može da se tumači na dva načina. Jedno je da smo u Starom Zavetu primili određenu blagodat i da se na tu blagodat dodala još jedna blagodat, starozavetna, je li tako? A drugo je da mi u starozavetnoj blagodati napredujemo iz blagodati u blagodat, iz slave u slavu. Jer je jedan kraj,

0: to je stvarno nemoguće, mislim, uskladiti sve. Ali ja sam kupovala iz knjige tumačenja Evanđelja od Predraga Dragutinovića, pa sam onda imala knjige sada i je slušala sam i Vladana Tatalovića i Raska Jovića, da ne govorim sada o Stevana Jovanovića, koji je stvarno fantastičan što se tiče ovako objašnjenja, jer on je skoro tumačio u Žarkoviškoj crkvi, tumačio dela apostolska, i uopšte u Svetom pismu, to baš studio, po dva sata tumači, malte ne, da ne kažem, jednu stranicu, to je zaista nešto izuzetno, a pogotovo što su svi mi Mirjani. E sada ja koristim ta tumačenja, pa imam i knjigu Otkrivenja, Apokalipse, koja je dosta naporna i meni pomaže ta tumačenja, jer opet, ma koliko da se ti trudiš i da ti razvijaš svoj mozak, nije lako razumjeti sve to pismo.
1: Nije lako.
0: Mislim, zaista.
1: Na tom kamenu su zapali protestanti, kod kojih imate onaj princip da Sveto pismo samo sebe tumači. Tamo imate toliko tumačenja koliko ima tumača. I potpuno su različite tumačenja. A mi se oslanjamo na ono što je svetotačko tumačenje crkve, dakle ljudi koji su imali prosvećen um, koji su vidjeli dubinu ili tako, tih spisa, i ne bismo zalutali. Pazite, zamislite recimo, kad bi čovjek bukvalno tumačio neki stihov i tamo stoji, ako te desna ruka sa blažnja, ovo se je cijebac, sve. Ne mogu napraviti svašta. A znači, kad vi čitate tumačenje svetotačka i vidite da on kaže vama, u stvari, Gospod kaže, ako te tvoje društvo, nazovimo, ili bližnji, ako te vuku na loša dela, to je ruka, ruka je delo, skloni se od njim. Ako te vuku na pogrešan način umovanja, to je oko, kako stvari percipiraš, skloni se od njim. On nam to želi reći, ali mi to ne možemo da vidimo sami, ako nemamo neko da nas vodi, ili tako da nas uvede u to. Tako da, da su ta tumačenja jako važna. Imate na srpskom jeziku prevedena tumačenja blaženog Teofila Daoklijskog, to je sasvim dovoljno za Sveto pismo. Koliko se sjećam, Kalenić je objavio kompletna tumačenja apostolskih poslanica. I imate tu sve, mislim, pazite, ima nešto, čini mi se da je, pored toga, knjiga Postanja da je tumačena, na engleskom jeziku toga dosta ima, tako da to je, kažem, jako važno. Ali kod čitanja Svetog pisma, tu postoje dva načina. Jedan je ovaj koji sam rekao malo čas, to uzmete, jednostavno i da ga čitate. Čitate onako linearno i pročitate dnevno. A drugi je način sljedeći, da uzmete samo jedan pasus, kao ovo sad večeras, i da čitate dok se um ne zalepi za jedno mjesto. I da na tom mjestu ostanete. Da ostanete na tom mjestu 5-10 minuta. I da ga iznova vraćate i vraćate, da vidite, da ispitate zašto ste se zadržali na tom mjestu. Šta je to što ima na tom mjestu što vas je zadržalo? Nešto Bog želi da vam kaže. Znate, mi Bogu govorimo kroz molitvu. Mi Bogu govorimo, a Bog nama govori kroz Sveto pismo. Znači, poneki put ćemo da nađemo tu nešto duboko, duboko važno za nas, što će da nas na neki način pomeri. I tako da nas usmeri. Ali treba sebe da pitamo šta je to u stvari što smo pronašli na tom mjestu, što nas je, kako bih rekao, dotaklo. Svakoga će da nađe, svako će sebe pronaći u Svetom pismu. I onda na tom mjestu ostanete, sazrcavate, pitate Boga. Imate nešto pitati?
0: Ja mogu samo da kažem da čitanje Svetoga pisma obraća ljude. Kao što je provratio Svetoga pisma. Evo, to nije, mislim da ćete se saglasiti, jer to preobraćenje kod apostola Pavla, to je bilo, mislim, nadarno Duha Svetoga je dobio. Mislim, kada vi čitate to Sveto pismo, ono vas tačno preobraća, menja vam karakter, način mišljenja, daje vam smisao života.
1: Ja ću vam dvije priče ispričati istinite na tu temu. Poznajem jednog američkog pisca koji je, on se počeo zanimati za Tesla. Zanimala ga to Nikola Tesla, tako šta i kako, onda on negdje pronašao da su Teslani, da je Teslin otac bio sveštenik, da moj djeda bio sveštenik, je to sveštenička loza. I on kaže, ja ako hoću njega da razumijem, ja moram Sveto pismo da čitam. I onda je on čovjek uzeo, protestant je bio, uzeo čita Sveto pismo. Ali mislim, protestant u smislu nije praktikovao vjeru, nominalno. I onda je on to čitao od početka, pazite, stari i novi zavet. I negdje tamo kad je došao, čini mi se do poslanica, on je, kaže, u tom trenutku sam uneo ikonu u kuću.

0: Imao je neku ikonu, gdje je bilo da speći. Tad sam, kaže, ikonu uneo kuću. Kad je došao negdje do saborne poslanice Svetog Jovana Krstelja, odlučio je da se krsti u pravoslavu. Pošto čovjek nije o tome razmišljao, ali je riječ Božja, i on je to upijao, čitao je pažljivo, on je želio da vidi šta je to moglo da oblikuje, ne znam. On je kroz upijanje, kroz pažljivo čitanje riječi Božje, jednostavno duša sotvorila. A imate drugi primjer koji navodi brotar Dimitrije Smirnov, kada je upisivao bogosloviju. Kaže, vi znate, kada kandidati upisuju bogosloviju, oni moraju da znaju katehizis, tropare, neka pitanja iz istorije crkve, dogmatiku i tako dalje, osnovno. I kaže, ja kad sam upisao, bio je sa mnom jedan momak, taj apsolutno ništa nije znao. Ama ni jedno pitanje na prijemnom on nije znao. Ne zna ništa. I oni ga pitaju, kaže, pa dobro, znaš li ti išta, čovječe? Kaže, znam. Kaže, a šta znaš? Pa kaže, znam jedan deo Svetog pisma. Sada oni očekuju, to je neki oko 5-6 stihova, nemam pojma. Pa kaže, ajde reci. A on krene i na pamet, pazite, dve stranice. Ovako, jedna, druga, Jovanovog evanđelja. I oni kažu, otkud ti to znaš? Pa kaže, ja sam iz jednog malog mesta u Rusiji i tu nema ni crkva, nema ni sveštenik, nema ništa. Ništa, ja nisam to znao o tome. Ja sam stajao na autobuskoj stanici. I kako sam stajao, nešto mi vetar je donio neki papir na moju, sletelo je na moju cipelu. Ja sam to uzeo i pročitao. I to je bila ta stranica, neko je iscepao stranicu, to je doletelo do njega. I ja kad sam to pročitao, ja sam tako poverovao. Ja sam to svaki dan čitao. Meni, kaže, ovo bilo za moj život jedno prosvećenje, ja sam to naučio. Ja sam svaki dan učitao. Ja svaki dan učitao, napravljeno sam, znam. I oni ga upišu u bogoslovi. Na osnovu toga, pazite. Čovjek postane, da, čovjek postane sveštenik, jest tako. Dakle, ima divnih ima, da vam kažem, divnih ima priča, ali ga treba čitati. Pazite, koliko mi samo držimo dnevno telefon u ruci. I u principu, 80% stvari što se tu dešava, to je nešto potpuno onako dvostepeno, mislim nešto potpuno sekundarno. A koliko držimo sve to pismo u ruci? Samo to uporedimo. Tako da to. Ajde, čujemo još nekoga.
1: Vire se spomenuo, ja ću jednu trenutku pomaže Bog.
0: Bog mogu.
1: Prvenstveno. Reč eksusija, koja se spominje u Jovanovom evanđelju, također se spominje i kada Gospod Isus Hristos govori o zabludelom sinu. Gdje mlađi sin traži svoje nasljeđe, svoje eksusija.
0: Imanje.
1: Da, imanje. Kako se to može protumačiti, to je koje veze između jednog i drugog?
0: Znate kako, postoje ti polivalentni termini u Starom Zavetu, u Novom Zavetu. Samo ta eksusija, to je i moć, i autoritet, i pravo, i kako da objasnim, i imanje, to što je tamo kod pomenuto kod u priči o bludnom sinu. Sveti Grigorije Palama, recimo, na vrlo zanimljiv način tumači taj deo, i on u stvari kaže da je tu reč o čovjekovom umu, da čovjekov um ima tu taj eksusija, taj potencijal koji mu dat od Boga, kao jedan centralni organ u čovjekovom biću. I da je ovaj, kaže, taj bludni sin je stvarno slika našeg uma, kao što je bludni sin izašao iz očevog doma i otišao tamo negde, rastočio svoj to imanje, tako se, kaže, i um rasipa na stvari ovoga sveta. Rasipa se, rasipa to tu svoju eksusija. Rasipa je prosto umjesto da se sabira u sebe. Znači da se vrati sebi, se, jel tako, veže za ime Hristovo, da se spusti u srce, kada je u svom domu u stvari. Čim izađemo iz svog srca, mi poput bludnog sina izlazimo van svog doma. Čim um počinje da bludi, čim um počinje da misli mali milion nekih stvari, maštarija, on je već otišao tamo, gotovo je. I sad ga treba vratiti. Tako da u tom isikastičkom, kažem, predanju, to se tumači upravo na ovakav način. I negdje svi smo zbog toga u manjem ili većem smislu te reči u položaju bludnog sina. Dokle god naš um bludi, dokle god naš um ide ili tako po stvarima ovoga sveta, nije sabran, nije u pažnji, nije ili tako okrenut ka sebi, imamo taj problem. Nismo se vratili. I dokle god dozvoljavamo sebi, pazite, da nas neke stvari izvode iz srca, nismo, kako bih rekao, dostigli jeli onu punoću koja se od nas traži. Pazite, to rastojanje između glave i srca, ono je u principu malo, šta je to? Ali ono je ogromno u duhovnim terminima. Obično mi nismo sabrani srcu. Ovo ide negde gore, skroz, a srce, često srce ne umemo da pronaćemo. To je najveći problem. Ne znamo gde je duhovno srce. A ono se pronalazi, jeli pažljivo molitvom. Ključna stvar u toj priči o bludnom sinu jeste njegovo pokajanje, u stvari. Kaže, kad dođe k sebi, se sjećate kako stoji, kaže, i tako i um treba da dođe k sebi, odnosno, da se vrati sebi. Prirodno stanje uma jeste takvo, kad kažem um, ne mislim na razum, razum je, možda kažu, brain ratio, tako, to nije ono što govori sad za moždane funkcije, um je druga stvar, um je oko duše. Prirodno stanje uma jeste da je on u pažnji i on je okrenut ka sebi. I jednostavno drži se molitve, drži se pažnje, drži se, jel tako, stoji pred Bogom. To je prirodno stanje uma. Tad je u kući, jel tako, svoga oca. A mi smo, nažalost, najčešće u neprirodnom stanju. Zato stradamo. To stradamo, u stvari. Zašto ima danas toliko ljudi, pojmate ih na kraju krajeva i u crkvi, koji imaju toliko problema sa depresijom, sa anksioznošću, pa nisu rešili problem uma. Znači, iscelenje uma nam je svima neophodno. I povratak tog imanja, taj eksusija, to što je rastočeno, da ga vratimo, tako da vratimo ovaj položaj koji smo imali. Tako da nije čudo da su sveti oci govorili da ako bi celo sveto pismo nestalo, iz nekog razloga, a ostala samo priča o bludnom sinu, bila bi dovoljna za spasenje. A bilo bi dovoljno za spasenje. Jer tu se vidi u stvari koji je naš osnovni problem. Osnovni problem jeste pomračenje uma, odlazak uma u fantazije, raspršenost uma u pomisli, i mi znači treba da ga vratimo, a vraćamo ga kroz pokajanje. Nemoguće je isceliti um, nemoguće je vratiti um k sebi, nemoguće je povratiti taj eksusija, to imanje, bez pokajanja. To je nemoguće. To je nemoguće, to je prva tačka. E, i posle idemo dalje. Hvala što sam to pomenuo, to je jako važno mesto. Eto, još jedno pitanje.
2: Želio sam vas pitati, šta mislite o ideji da se kao primarni prijevod reči logos zadrži crkvenozorska reči slovo, te svega zbog toga što smo načitali u Kasijani da je Nikola Vladimirović u sopstvu pričinskoj ljubavi zadržao, to sve da bi svega kao primarni prijevod reči logos zadržao reči slovo. Jedna rečenica od Gledanja Kovića u dijalogu Verbe, gdje koja na sam početku nema ostala snažna budnica gdje skoro sam će čitati svoje Božnje. Također nam možda odpraći sve još i pitanje, pošto je samo i ovdje na cijeli sad početi imati ovu pogustu u godinu i pošto je sad počinu u početku.
0: Slabo vas razumem, samo sporije i glasnije.
2: Da, pošto samo jedinu javnog ima dosta da gledaju kubavsku ljubinu i pošto ih počinje sa njim u početku i pošto ih presto imađenje počinje sa imađenjem u Jovanu, na primjer, ja vam prije razmišljao da se i samo imađenje koje je namjeno za čitanje za narod, da se počinje sa imađenjem u Jovanu, a ne po Mateju koje počinje sa ovom.
0: Dobro. Evo prvo, na to pitanje, prvo, da li treba uzeti reč, da li bude, kao prvo da bude slovo, s obzirom na crkveno-slovenski jezik, može da bude jedan od prevoda, svakako, meni se najviše dopada baš ovaj, da se zadrži starogrčki original, logos. Jer, znate kako, ako želimo da razumemo sveto pismo u dubini, ako baš želimo to da uradimo, treba da budemo na elementarnom nivou upoznati sa starogrčkim jezikom. Mnogo toga ćemo shvatiti duboko

čitamo sve to pismo. Kada, recimo, vidite, ja sam imao večeras na srpskom i na starogrečkom. I kad čitaš na srpskom, ajde baš hoću da pogledam šta se na starogrečkom koristi za taj termin. I onda pogledaš i vidiš, je li tako, otkloniš svaku moguću nedoumicu. Tako da bih ja to, kako bih rekao, ipak taj termin logos sadržao, mislim da je najbolji, kako ima tu dubinu i nekako ima tu jednu mističku prosto crtu da shvatimo, da razumemo šta je, a da opet ne možemo da obuhvatimo. A drugo, ovo što ste pomenuli, da bi to trebalo da bude prvo evanđelje. Znate kako, meni kad dolaze ljudi da se spremaju za krštenje, obavezno im dam nekoliko knjiga koje treba da pripreme, da pročitaju, između ostalo to su knjige Nema lepše vere od hrišćanske, Vladika Danil Bijan od autora, i Putokaz u carstvo nebesko, to je druga. A obavezno im tražim da pročitaju evanđelje po Marku. Jer evanđelje po Marku je najkraće, najsažetije i nekako je najrazumljivije čoveku da od njega krene. Tako da bih ja preporučio, recimo, u Ruskoj pravoslavnoj crkvi su čak imali jedno vreme, jednu akciju, da su štampali ne znam koliko primjeraka, koliko stotina hiljada primjeraka evanđelja po Marku. Jer kažem, kratko je, može čovjek nekako da

0: pa onda jeli, doći do evanđelja po Jovanu. Ljudi, hvala vam svima. Ovo je ohrabrujuće zapravo da ljudi dolaze u ovom broju, da ih Sveto pismo zanima. To je za nas jedna radost velika. Za nas najviše, ono što nas najviše raduje jeste kada ljudi ispunjavaju hramove Božje, kada se pričešćuju, kada čitaju Sveto pismo, kada se mole. To je najveća radost koja može da bude svešteniku. Ja kada vidim da ima ljudi, kažem, koje zanima Sveto pismo, mogu da vam kažem da me to ovako baš, eto, idem kući, baš obradovan večeras. Sljedeći predavač bit će otac Aleksandar Milojkov, ne znam koje je uzeo za čalo da tumači, tako da, eto, mi ćemo to na vreme, ćemo, kako bih rekao, to objaviti. Našim domaćinima se zahvaljujem, kao i uvijek, i nastavljamo ovu našu misiju s Božjom pomoći. Živi bili, Bog vas blagoslovio.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U prostorijama crkvene knjižare Slovo u centru Beograda prvo predavanje održao je prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.
2: U glas viknu Gospoda hrišćanska.
3: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
2: I što reče Gospoda hrišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaž Bog i dobar vam dan uživo u programu Radija Istočnik. Četvrtak, 12 časova, po višegodišnjoj navici, vreme je za još jedno sabranje u okviru emisije Svedočenje. Emisije u kojoj slušamo reči naših pastira, sveštenoslužitelja sa područja eparhije Valjevske, koji nam pomažu da bolje razumemo evanđelske pouke iz priča koje ćemo slušati u nedelji pred nama na svetim liturgijama. Danas govorimo o svetom evanđelju po svetom apostolu i evanđelistu Luki, začalo 17, 5. glava od 1. do 11. stiha. I sa nama je protojeri Stavrofor Dragiša Petrović, sveštenoslužitelj pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, da nam pomogne, to jest da nam kaže koju reč više, koje pouke sve nosi ova priča i kako su te pouke primenljive u našem hrišćanskom životu. Oče Dragiša, pomaže Bog i dobrodošli u svedočenje.
1: Bog pomogao, dobro se našao.
0: Evo na početku ja ću vas zamoliti da nam pročitate ovu priču, a potom ćemo o njoj razgovarati.
1: A dogodi se kada se narod sležaše k njemu da sluša reč Božiju i on stajaše kraj Genisaretskog jezera. I vide dve lađe gde stoje ukraj jezera, a ribari behu izišli iz njih i spirahu mreže. I uđe u jednu lađu koja beše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale i sede i učaše narod iz lađe. Kada presta govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže. A presta govoriti, odgovarajući Simon mu reče, učitelju, su noć smo se trudili, ništa ne uhvati smo, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštva riba, te im se mreže počeše cepati. I dade znak društvu koje beše na drugoj lađi da dođu, da im pomognu i dođavši napuniše obe lađe tako da su tonule. Kada vide Simon Petar priđe kolenima Isusovim govoreći, iziđi od mene, Gospode, jer sam čovjek grešan. Jer zaprešaše obuze njega i svi koji bejahu s njim zbog lova ribe što uhvatiše. I tako isto Jakova i Jovana, sinovi Zevedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, osad ćeš loviti ljude. Izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otideše za njim.
0: Hvala, oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste Sveto evanđelje po apostolu Luki, začalo 17. Na početku ove priče vidimo da Gospod Hristos propoveda narodu kraj Genisaretskog jezera. Oče, zašto baš tu? Jesu li jezera u ono doba bila mesta na kojima se narod masovno okupljao, pa je to i bila prilika da se što većem broju ljudi obrati?
1: Pa još od same propovedi svetoga Jovana Krstitelja koji krštavaše na reci Jordanu, narod se sve više okupljaju oko jezera i zatim isto to je Galilejsko jezero ili Tiberijasko jezero, gde je veliki broj na masa skupljao se tu oko jezera i posle samog tog krštenja u tim jezerima i onda gledajući ga je Gospod počeo svoju nauku da propoveda, najviše se okupljali oko jezera.
0: Priča se nastavlja razgovorom sa ribarem Simonom, potom

0: bili najposlušnija s tim normalno njegovi učenici.
1: I negdje oni su, razume se, i bili iz naroda, bili su blizu.
0: Blizu, jasno.
1: Hvala, oč.
0: Bogu hvala.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste protu Dragišu Petrovića i tumačenje Svetog Evanđelja po Svetom apostolu Luki za čalo 17, peta glava od 1. do 11. stiha, koje će biti čitano u nedelji pred nama na svetim liturgijama. Dakle, jasno je kako nam i ova priča kaže, kao i mnoge druge, bez Gospoda ne možemo činiti ništa. Sa njim možemo činiti sve što nam je duši na korist. Bilo je ovo još jedno izdanje svedočenja. Hvala na poverenju. Pratite nas i za 7 dana. Zbogom i prijatan dan. Thank you.

Evanđelje od Luke začelo 17. 5. glava od 1. do 11. stiha. A dogodi se kada se narod sleže k njemu da sluša reč Božiju, i on stajaše kraj Genisaretskog jezera i vide dve lađe gde stoje u kraj jezera, a ribari behu izišli iz njih i ispirahu mreže. I uđe u jednu lađu koja beše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale i sede i učaše narod iz lađe. A kada presta govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući Simon reče mu, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvati smo, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreža poče cepati. I dadoše znak društvu koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu, i dođoše i napuniše obe lađe tako da se one potapahu. A kad vide Simon Petar, pripade kolenima Isusovim govoreći, izađi od mene, Gospode, jer sam čovek grešan, jer za prepašćenje obuze njega i sve koji behu s njim zbog lova ribe što uhvatiše. A tako isto i Jakova i Jovana sinove Zavedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. I izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ribari su se cijelu noć trudili i ništa nisu uhvatili. Međutim, kada je Gospod posle propovedi ušao u njihovu lađu i rekao da bace mrežu, oni uhvatiše toliko da nisu mogli da izvuku mreže koje počeše da se cepaju od težine riba. Eto slike svakog truda bez pomoći Božije i truda uz pomoć Božiju. Dok se čovjek trudi, oslanjajući se jedino na svoje sile, sve mu ispada iz ruku, a kada mu se približi Gospod, odmah potekne dobro za dobro. U duhovno-naranstvenim odnosima, nemogućnost uspeha bez Gospoda je vidljiva i očigledna. Bez mene ne možete činiti ništa, rekao je Gospod. Taj zakon deluje u svakom. Grana koja nije srasla sa drvetom, ne samo da ne donosi ploda, već se i suši. Tako ni ljudi koji ne stoje u živom opštenju sa Gospodom ne mogu prinositi plodove pravde koji su značajni za večni život. Poneko dobro koje se kod njih može naći, u stvari samo nosi izgled dobra, a u suštini nema svojstvo dobrote. Šumska jabuka je na izgled lepa. Međutim, ako je probaš, vidjet ćeš da je kisela. I u spoljašnjim, ovozemaljskim odnosima života također je moguće opipljivo videti. Čovjek se muči, trudi, a uspeh sve izostaje. Ali kada siđe blagoslov Božiji, iznenada sve polazi za rukom. Oni koji paze na sebe i na puteve života, iz iskustva znaju tu istinu.

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvu

ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu, i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti. Ugasi raspaljene prohteve telesne. Daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara. Jer si blagosloven zanavek. Amin.

Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom, otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta, i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog, neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara,
prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, ne nevesto.

ostalo sve o ovom divnom proroku treba pročitati u knjizi proroka Jone. Sveti mučenik Foka Baštovan, zemljak sveštenomučenika Foke, u sinopu blizu Crnoga mora imao Foka baštu koju je sam obrađivao.

Pita, od koga sam bežao? I ona sebe pita. Bežao sam od kog se uteći ne može, Bog nakara Jonu pa opet izbavi i promislom svojim zanavek proslavi. Na Ninivu, Jona, ne hteli da vičeš. Kaznom ćeš besmrtnog Hrista da proričeš. Rečima li nehte? Tada moraš delom da proričeš Hrista smrt i vaskrs telo. Delo tvoje, Jona, nikad ne uvenu i Hristos te, Gospod, ljudima spomenu. Kroz tebe se otkri milost Boga živa, njome ti se spase i spase Niniva. Kroz tebe se otkri sila pokajanja i Božijeg praštanja. Ti zažali tikvu, Bog zažali ljude. Opokaj nas, Bože, i spasi osude.

Rasuđivanje. Kada čovjek jasno osjeti milost Božju prema sebi, trgne se kao iza tupog i nečuvstvenog sna i zastidi se svoje dugovremene slepoće prema neprekidnoj milosrdnosti Božjoj. U vreme cara Justinijana, glavni carski skupljač poreza za Afriku beše neki Petar, čovjek vrlo bogat, no vrlo tvrd i nemilostiv. Jednom se prosjaci među sobom vajkahu kako nijedan od njih nikad ne dobi milostinju od Petra. Tada se opkladi jedan od prosjaka da će on uspjeti da isprosi neku milostinju od Petra i ode i dotle neuklono moljaše tvrdicu za milostinju dok ga ovaj u jarosti ne udari jednim hlebom pošto nemaše ništa drugo pri ruci. Radostan, on uze hleb i pobeže. Odmah zatim razbole se Petar iznenadno i teško i imaše ovakvu viziju. Vide sebe istjazavana od demona u drugom svetu. Na jednu stranu Terazija demoni trpahu grehe Petrove, tako da ta strana sasvim preteže, dok na drugoj strani stajahu angeli, žalosni što nemaju nijednog dobrog dela u životu Petrovom da stave na drugu, praznu stranu Terazija. Jedan od angela reče: Vaistinu, nemamo šta da stavimo osim jednoga hleba, kojim je prekjuče udario nekog prosjaka. Tada brzo staviše angel jedan hleb na praznu stranu Terazija i taj jedan hleb preteže drugu stranu Terazija sa svima gresima Petrovim. Kada se vizija svrši, reče Petar sam sebi: Zaista, ovo nije priviđenje, nego živa istina, jer videh sve grehe svoje od mladosti svoje. Pa kad mi toliko pomože jedan hleb kojim se bacih za prosjaku, koliko li tek mogu pomoći i mnoga dela milostinje učinjena od srca i sa krotošću. I od tada Petar se obrati u najmilostivijeg čoveka u svome gradu. Sve svoje imanje razdade siromasima, pa kad svrši sa imanjem, oni samoga sebe prodade u ropstvo za 30 zlatnika, te i ovu cenu samoga sebe razdade bednim kao milostinju u ime Hristovo. Zato bi prozvan Petar milostivi.

Sozercanje. Da sozercavam gnev Boži na cara Josafata i to kako se Josafat združi sa bogoodstupnikom carem Ahavom i za malo ne pogibe. Kako se opet on združi sa carem Ohozijom koji činjaše bezakonja i kako imade veliku štetu. Kako Bog ne želi da se verni vezuju s nevernima.

Bogu Duhu Utešitelju. I ja ću umoliti Oca i daće vam drugoga Utješitelja da bude s vama vavijek. Tamo gde postoji ljubav, braćo, ne postoji zapovest, nego molba zamenjuje zapovest. Kod onih koji se ljube, molba ima veću silu nego zapovest kod onih koji se ne ljube. Sveta Trojica predstavlja vrhovno carstvo i veličanstvo ljubavi. Isaija imenuje Svetu Trojicu Veliki savjet, a vaploćenog Sina Božijeg Velikoga savjeta angelom, to jest poslanikom. Kako se slaže savjet sa jedinstvom Božijim? I ti si jedan, pa ipak se savjetuješ sam sa sobom. Tvoj um pita tvoju volju, možeš li? I pita srce, hoćeš li? A volje i srce pitaju tvoj um, umeš li? Pa i pored tog unutrašnjeg savjetovanja u tebi samome, ti si jedan, jedan čovek, jedna ličnost. Naravno, ovo je samo bleda slika i sen Svete Trojice i njegovog savršenog savjeta. Jer je u Svetoj Trojici potpuna ravnomernost i harmonija ipostasi. Ono što hoće Otac, odmah hoće i Sin i Duh Sveti. I daće vam drugoga Utješitelja. Vidite kako je Sin Božiji siguran da ono što On bude umolio i posavetovao bit će odmah usvojeno u Velikom savetu Božanskom. I Otac će se saglasiti da pošalje, a Duh će se saglasiti da ide. Sin Božiji ne kaže, ja ću umoliti Oca da vam da i verujem da će On dati. Ne, nego ja ću umoliti i daće vam. On zna unapred da će Otac dati ono što On bude iskao. On to zna. Ako se može tako reći iz večnog iskustva svoga, jer kroz svu večnost harmonija vlada među Ocem i Sinom i Duhom Svetim. Daće vam drugoga Utješitelja. Ovim rečima otkriva se potpuno ravenstvo Sina i Duha Svetoga. Otac će vam poslati drugoga Utješitelja, ravnosilnog sa mnom, jednobitnog sa mnom, ravnočesnog sa mnom. On će moći potpuno zameniti mene na svoj način, shodno svojoj divnoj ipostasi, koja je jedino različna od ipostasi Sina. O, braćo moja, vidite li kako cela Sveta Trojica uzima učešće u našem spasenju? Vidite li vi čiji smo mi? Vidite li kakvo se dostojanstvo nama smrtnima i grešnima daje? O, presveta i preslavna Trojice, Bože naš, pomiluj nas i spasi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

da nećemo Satanu nikad prihvatiti njegovu nauku, a prihvatamo Hrista i njegovo sveto evanđelje. I samo, kako je vladika Nikolaj lepo govorio, prihvatamo Hrista evanđelskoga. Ima lažni Hristosa, pun svijet, ali jedan je jedini, tačni, istiniti evanđelski Gospod Isus Hristos. Ako nema u ljudima evanđelja, oni koji propovedio Hristu, govore, pasta se, tu nema iskrenog učenja i nema pravoga shvatanja. I onda verovatno ljudi se trude da to shvate, to nećemo tu ulaziti, ali još nije stiglo do nje ta dubina i širina evanđelska. I zato se mi, pravoslavni ljudi, imamo na neki način i odgovornost prema tim ljudima. Negde kad sam bio u Beču kao mlad radnik, pa sam nešto radio tamo i tako, pa jedan Švab onako uzgredno priča mene, ako vi pravoslavni nas ne spasite, a vi niste pravoslavni, vi morate moliti se Bog da se i mi spasimo. Pa ja kada se krštam, ma kaj nešto je bilo, nisam ja to najsigurnije, ja se spremam da pitam dedu moga, kako bi ja to da se ja spasim? Ja vidim da pravoslavni ljudi imaju neko svoje smirenje, imaju nešto, nemaju neki fanatizam veske, oni se sa mnom pozdravljaju, oni sa mnom razgovaraju, oni me pitaju, sam križan nekšter. Ja volio još njima da se malo približim i da mu reko slobodno, pa to su hrišćani. Dakle, taj stari čovjek nije opterećen bio nekakvim učenjima, neučenjima, bilo cilj da si ti Hristov čovjek. E sad, učenja su, braćo, moja teologija. To moramo da slušati svoje profesore, svoje sveštenike, ako ćemo da preciziramo stvari, da znamo tačno kako je. Ali ja se nadam i verujem, ide vreme i sigurno će doći ubrzo kada ćemo mi svi kazati vjerujem u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjega, jednorođenog od Oca, rođenog pre svih vekova. Svetost, svetost, Bog istina, Bog istina, rođenog nestvorenog jednosušnost kod koga je sve postalo. I tu je stanje, tačka. Zašto? Stanemo tu i da razmislimo sad dalje. I brzo ćemo razumjeti ostale dodatke onog što se desilo na drugom saboru, tačnije u Carigradu, kad smo govorili o Duhu Svetome, pa je bilo priče kako nisu ljudi razumjeli to dobro, pa nisu znali, onda sabor je arhijerejski sabrao, sveti arhijerejski sabor rekao što treba raditi. I nema tu i dvoumljenja, to je tako. Vjerujem u Duha Svetog, Gospoda Božjeg, koji se ishodi, koji se Otcem i Sinom obožava i slavi, i dalje, da ne, tu idemo dalje, jednu svetu saboru, apostolsku crkvu, čeka vas se mrtvi život budućeg vijeka, a to je jasno kod dan. I sada kad imamo u tome krst časnika utvrđenje, onda mi nemamo šta da se dvoumimo. I pitamo da li je ovo dobro ili nije, to je rekao sveti arhijerejski sabor, potvrdio, i evo od onda do dana današnjega niko u tome nije menio ništa. Nešto se je desilo tamo nekim konfesijama hrišćanskim, neka izmjena mala, a to se isto mora popraviti. Ništa nije nemoguće kad ljudi hoće, kad se proradi u ljudima osjećanje o grehovnom, nekog nepogrešnog učenja, lako se popravi. Ako ne zavlada to osjećanje, onda ostavi ga neka Gospod s njim malo porazgovara za par stotina godina, popravit će se. Ne treba to odmah bude sutra. Kako je rekao jedan pravi hrišćan u Australiji, kad smo bili, da vam kaže, ja se trudim, kaže, moj džedo ima 400-500 godina, još nismo nešto razumjeli, ali izgleda da smo na pragu. Znači, on je u stvari 400-500 godina mjeri kao 45 dana. Nismo razumjeli, nismo toliko pametni. Ali kada, nemojte se ni vi Srbi hvaliti mnogo. Rekao, kako? Vi ste bili na pragu hrišćanstva. Jesu vam Grci bili komšije? Rekao, jesu. Kada ste se krstili? Pa rekao, pravo da ti kažem, neka plemena se krstila odmah u 3. i 4. i 5. vijeku, ali masovno, jača snaga naša, kad smo se organizovali malo bolje, istoričari tvrde da smo se krstili 968. godine u vrijeme kneza Rastislava i Mutimira i tako dalje. Evo pa dobro ste rekao, a što ste čekali kada je 700-800 godina? Znači, nemojte se nam je čuli s ovim 500 godina istražujemo da se uverimo, nećemo da izdamo Hrista kad poverimo u njega. To nema izdaje, nemojte vidjeti, sad ste komunisti, sad niste, sad vjerimo, sad ne vjerimo, to je malo opasno. Nego ostajemo verni Gospodu Isusu Hristu i u dobru i u nevolji. I on je uvijek sve dobro. Sa njim, ako smo, nema nikad lošo ništa. Imali smo ljude, vi ste, u našem narodu bilo ljudi koji su odrekli jedno vreme vere u Gospodu. Imali su neke ubeđenje, ne od neke strane nauke, partijske i tako dalje, ali nikada u dubini duše nisu rekli da ne znaju za Boga. Oni znaju. I oni su govorili, ja znam, ali ne mogu ja tu još da verim dobro. Ko bojagi dali mu neku poziciju, malo šuške i tako. A posle su jedan dobar deo ljudi kazao, ne, ovo nisam se ja nikad odrekao svoga Gospoda Hrista.

0: bilo je ovo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu Krst nositi nama je suđeno.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora i Mitropoliji Zvorničko-Tuzlanskoj, čuli ste predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu Krst nositi nama je suđeno. Predavanje je održano 2019. godine u Tesliću. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.